Рабашка ханая наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць.

0: такой немой тиши. Але што ўжо цяпер?
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

победы.

0: міграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Hitabovom ukrajinský hurt Mad Heads i na Bieloruskim Radio Racii ešte budem hovoriť pra Ukrajinu, a dokladnej pra forum Pabia Spieci, aký prachodzi u Adese, tam prisutničala i delegácia demokratičnej supoľnosti Bielorusi. Byli spiecposlanik prezidenta ZŠA pa Ukraine Kit Kelach ličiť, što ustuplenie Bielorusi v vojnu suprac Ukrajiny označaje koniec Lukašenke, a bieloruskaj vojska budzie razgromlena. Taká zajava praučala v Adese. Якія ще питання огучувалися, розказує удільник форуму, головний дарадця Світлана Тихановська, Франа Квячорка.
1: Основне питання – це як допомогти Україні, як підтримати євроатлантичну супрацю, щоб в Україні хапало снарядів, суперповітряна оборона, щоб була забезпечена. Наша ж задача білоруської делегації була потлумачити важливість Білорусі. Ті процеси, які відбуваються з білоруського боку, Путін розбудовує інфраструктуру, нема прямої погрози сьогодні. Але гэтая пагроза можа з'явіцца ў будучыні. Я сустрэўся з шэрагам украінскіх і вайскоўцаў, і экспертаў, і з амерыканскай дэлегацыяй, прадстаўленай сенатарамі, і прадстаўнікамі веднай супольнасці розных краінаў, каб расказаць тыя інсайты і тая інфармацыя, якую мы маем цяпер. Я бачу вялікі пазітыў, вельмі добрыя рэакцыі на візіт Ціхановскай у Кіеў. Многія лічаць гэта прарыўным, які створыць новую дынаміку ў Беларусі і паўплывае безумоўна на Беларусь. Тое, што Украіна цяпер будзе мець важны голас у Еўразвязі, таксама ў палітыцы, фармаванні палітыкі для Беларусі, гэта таксама вынік вот апошняга тыдня. Ну і важна, што няма падзелу, што да Беларусі, усе партыі і усе групы, і ўрад, і апазіцыя, усе лічу, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай.
2: Кажаце пра тое, што вось расказаў некаторыя інсайды, якія маеш, ну і вядома справа, як журналіст, я маю спытаць, а можа неяк нам пракаментуеш, нешта нам раскажаш. Напэўна, гэта не публічная інфармацыя, але ўсё ж.
1: Безумоўна, не публічная інфармацыя, але мы падрыхтавалі шэраг дакладаў для ўкраінскага боку, падрыхтавалі таксама даклады Белпол, Айсанс, беларускія аналітыкі, эксперты, якія нам былі вельмі карысныя ў перамовах з украінскім бокам. Што тычыцца інфраструктуры, якая разбудоўваецца ў Беларусі, што тычыцца выкарыстання беларускай тэрыторыі, што тычыцца беларускай эканомікі і супрацы з расійскімі прадпрыемствамі, стаўкамі снарядаў. Ну, пытанне і нашае бачанне, таксама ангажаванне Лукашэнкі. Наколькі ён самастойны ў прыняцці рашэнняў, для нас відавочна, што ён цалкам служыць Пуціну і Расіі, дае невялікі шанец, што там беларускае войска ці беларускае грамадства будзе ангажаванае, але беларуская інфраструктура, яна ўжо працуе на Расію. І гэты момант вельмі добра разумеюць у Кіеве і пачынаюць разумець у Еўрапейскім звязі.
2: У варванні ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, так сказаў былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кіт Кэлах. Вось нейкім чынам гэтае выказванне пракаментуйце, бо паколькі, ну, я так разумею, што гэта такая была агульная атмасфера беларускага пытання на гэтай канферэнцыі ў Адэсе.
1: Беларускае пытанне гучала ў некалькіх выступаў, выступах дзяржаўных службоўцаў Украіны. Кіт Кэлах падняў гэтае пытанне. У асабістых размовах вельмі шмат пыталіся пра верагоднасць у эскалацыі ўцягвання. Справа ў тым, што няма некай, ну, панікі ці страху. Украіна, наадварот, сябе адчувае вельмі ўпэўнена.
2: Панікі няма такой, так, бо вельмі багата выказванняў. У той жа дзень пасля візіту Светланы Ціхановскай Падаляк таксама нагадваў Лукашэнку пра гэту адказнасць. То есть, ты ацэньваеш, што панікі няма ў пакуль на гэта, па гэтым пытанні?
1: Я лічу, што ў першую чаргу гэта такая мэта стрымліваючая. Мэта паслаць Лукашэнку сігнал. Гэта зрабіў міністр Сібіга, прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Макрон, што ў выпадку будь-якой правакацыі, неважна, хто будзе стаяць, Расія ці Лукашэнка, тэрыторыі Беларусі будуць наступствы, самыя сур'ёзныя наступствы, і ва Ўкраіны дастаткова сіл, каб Лукашэнку было вельмі балюча. І я думаю, што вось гэта асноўная атмасфера. Няма ўжо сітуацыі 22 году, калі вось гэты фронт 1000 кіламетраў, ён быў недастаткова абаронены, і Расія ўвайшла на тэрыторыю Ўкраіны з Беларусі. Зараз Ўкраіна больш чым падрыхтаваная, і Ўкраіна пачала размаўляць з Лукашэнкам мовай сілы. І мы бачым па маўклівасці самога Лукашэнкі, што ён гэтую сілу Украіны таксама адчувае.
2: Ці да канферэнцыі, ці да ўдзельнікаў канферэнцыі дайшоў вось гэты відос, які выклаў Дмітрый Мядведзеў з Расіі, паколькі, ну, ведаеш, я калі яго паглядзеў, падумаў, што гэта ўвогуле нейкі фэйк і недабражывацелі Мядведзева яго выкладаюць, распаўсюджваюць інфармацыю, аказалася, што гэта рэальна. Вось дзе ён там грозіць ядзернай зброі і выкарыстоўвае еўрапейскіх лідараў, якія вось стаяць, як быццам баяцца ракеты, калі ці з Росії. Ну, пам'ятаю, гэта ўжо маразм, але да такіх вось рэчаў у Росіі да зараз дайшлі.
1: Расія тэрарыстычная дзяржава, якая займаецца ядерным шантажом. Гэта нізка, гэта подла, гэта падступна, але ну, маем, што маем. Іхняя задача гэта аслабіць падтрымку для Украіны, зняважыць краіны Захаду, пратэставаць, як далёка Расія можа зайсці, пакуль рэальны адказ ад Захаду яна атрымае. Гэта форма гібриднай вайны, якую Расія вядзе ў інфармацыйныя прасторы. Ясна, што Мядзведзеў не займае дзяржаўнай высокай пасады, каб прымаць рашэнне, але гэта тое, што верагодна абмяркоўваюць у расійскіх крамлёўскіх кабінетах. Такія рэчы. Я пэўна, што там шаленства у Крамля таксама хапае, таму ну, скідваць ці цалкам ігнараваць такія пагрозы нельга. Найлепшы зараз спосаб рэагаваць гэта даць яшчэ больш падтрымкі для Украіны, гэта ўмацоўваць уласную бяспеку, але таксама падтрымліваць беларусаў, якія таксама з'яўляюцца стрымліваючым фактарам, каб спыніць эскалацыю. Таму што эскалацыі з боку Беларусі не адбывалася цягам апошніх гадоў, таму што беларускае грамадства супраць вайны. Большасць падтрымлівае Украіну. Менавіта гэта, а не жаданне Лукашэнкі там не ўступаць у вайну, гэта стала прычынай, чаму пакуль што ў Беларусі захоўваецца мір.
0: І Александр Лукашенко заявляе, беларускіх салдат ва ўкраіне не было і не будзе. Пра гэта ён сказаў, між іншым, на саміце ў Астане. Заява прагучала 29 траўня і расійскім журналістам, але яго прэс-служба гэтую заяву распаўсюдзіла толькі два дні пазней. Відаць, чакала рэакцыі Москвы.

0: зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы на ўсходзе рэгіёну без ападкаў. Без ападкаў на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа, але ад захаду ў другой палове дня пачне насоўвацца зона дажджу. І ападкі дакоцяцца ўжо і на ўсход рэгіёну таксама ноччу. Але пакуль што ярка свеціць сонца, і таго сонца днём будзе многа. Атмасферны ціск 1013-1015 гектапаскаляў. Вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7. Тэмпература днём 21-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. На БМЗ пригрозили звольненнями за подрыв авторитету завода. Кризис на белорусском металлургичном заводе у Жлобиня тлумачится непростой ситуацией у свете. Про это работникам предприемства заявил головный идеолог БМЗ, наместник гендиректора Андрей Кулаковский, пиша флагшток. Кулаковский пообяцал, что социальные программы застанутся у силя за выключением будовництва жилья, якое по-ранейшему замороженное. Потом он заявил небыто с супраць БМЗ сёння ідзе інфармацыйная вайна, таму трэба сачыць за сваімі выказваннямі ў інтэрнэце. Таксама Кулакоўскі прыгразіў звальненнямі тым, хто ў такі час свядома падрывае аўтарытэт завода. На аукцыён выставілі маёмасць з асабістай калекцыі Віктара Бабарыкі. Гэтым разам гаворка ідзе пра літаграфію «Цішыня» Марка Шагала і набор паштовак з эскізамі касцюмаў Льва Бакста да балета «Фея Лялек» 1904 года. Стартавая цана літаграфіі каля 30 тысяч рублёў, а паштовак 1324 рублі. Раней, акрамя іншай маёмасці, на аукцыён выставлялі іншыя творы мастацтва з калекцыі былога банкіра. Летась замежнікі, якія працуюць і жывуць у Польшчы, павялічылі валавы ўнутраны прадукт краіны з 200 да 416 мільярдаў злотых, гаворыцца ў дакладзе «Міграцыя ў Польшчы», апублікаваным выданнем «Жэч Пасполіта». У дакладзе колькасць іншаземцаў у Польшчы ацэньваецца прыкладна ў 2-2,5 мільёны чалавек. А пытанне «Іпсас», праведзенае для дакладу, паказвае, што палякі ўсё часцей узаемадзейнічаюць з іншаземцамі і ў цэлым станоўча ацэньваюць іх прысутнасць. Больш за палову ўдзельнікаў апытання лічаць, што мігранты запаўняюць кадравыя дэфіцыты і спрыяюць эканамічнаму росту, а 73% кажуць, што Польшча павінна быць адкрытай для людзей з іншых краін, якія прыносяць свае навыкі, цяжкую працу і жаданне сумленна зарабляць. Падпісаны першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. «Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія, сярод іншых, мае моцную пазіцыю, але Бытгашчы радам таксама чакаюць у чарзе», адзначыў палітык. Першыя пагадненні, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаны у Легіанове недалёка ад Варшавы і тычацца, сярод іншага, крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Дмитрий Медведев обвиновал Украину и Европу во взяле в войне супраць России и выступил с погрозами на адрес европейских лидеров. На эти заявы отреагировал польский премьер-министр Дональд Туск, заклікавшы ўспрымаць расійскія правакацыі сур'ёзна. На сёння Польшча рэалізуе два буйныя абаронныя праекты, у тым ліку як адказ на такія правакацыі. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам. Маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў Туск. Для Польшчы, як і для краін Балтыі, пытанне бяспекі дзяржаўных граніц на сёння першачарговае, а ўсходняя мяжа гэтых краін – пытанне не толькі нацыянальнай, але і агульнаеўрапейскай бяспекі. На фоне росту гібрыдных пагроз, нелегальнай міграцыі і нестабільнасці ў рэгіёне, тыя ж польскія ўлады паслядоўна ўмацоўваюць памежную інфраструктуру і мадэрнізуюць сістэмы бяспекі. Так, прыгадаю, што адным з найважнейшых праектаў апошніх гадоў стала праграма «Усходні шчыт» «Тарча-Всход». Гэтая праграма ўжо рэалізуецца, а вынікам мае стаць стварэння сучаснай сеткі інжынерных умацаванняў, сістэм назірання і сродкаў хуткага рэагавання ўздоўж усёй усходняй мяжы краіны. Цяпер жа ўрад Польшчы прыступіў і да рэалізацыі найбуйнейшай еўрапейскай абароннай праграмы «Сейф», у межах якой краіны інвестуюць у бяспеку і абарону. Для Польшчы выкарыстанне магчымасцяў «Сейф» адкрывае шматлікія дадатковыя перспектывы. Так можна рэалізаваць масштабныя інфраструктурныя праекты за еўрапейскія пазыкі на выгадных умовах. Па-другое, прыцягненне еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымасць

0: магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку. Там пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. Якая прычына, скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіё «Рацыя». Ужо праз 5 хвілін з паловаю, бо столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі.

калі стане няважна сваё і чужое, калі на зямлі

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Айну Кабельская, Сапоцкин, Скидель, Соколка, Дуброва, Белостоцкая, Берестовица, 98,1 FM. А наш адрес в интернете racja.com. 23 хвилини застаются до 8 години у Польши, 9 в Беларуси. Мы еще раз подамося на міжнародний книжний кірмаш, в який прийшов у Варшаві, в якому прийняло удзел більше за 600 видавецтваў са звыш 30 країн. Серед книг, які були представлені на кірмаші, була і туремная література. Яна завжди присутнічає і на інших кірмашах і пляцовках, бо гэта література становиться все більш актуальною, улічваючи апошнія політичні процеси у Беларусі. Як каже редакторка видавецкай серії «Білоруська туремная література» Аліна Лапцьонак, у ёй ёсць два аспекти. Гэта свідчанні пра ўмовы пенітэнцыярнай системи і мастацкая творчасць.
3: Творчість, знов-таки, документальну і творчість публіцистично-мастацьку. Тому що дзённік, ён не зусім з'являється мастацькой літератури, ён більш такі публіцистичний, гэта мемуарний жанр. І з пункту гледжання ввогулі развіття гэтай літератури, я маю на увазі як проєкта, мені падаецца, що вона цікава не тільки тим людям, які думають про політичних зняволених, які ведають про ситуацію у Білорусі, а калісьці гэта буде служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы утрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. Я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. И это были люди не политично зняволенные. То есть был обвещен такий конкурс, когда людям пропоновывалось досылать свои мастацкие працы. Было профессийное жюри, яко складалось из мастаков. И после выбирались пераможцы.
4: У яким годе и прикладно, кольки там приняло удел в этом конкурсе?
3: На жаль, я не могу докладно сказать. Это был, может быть, 18-19 год. Колькость дослала прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абещаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва умовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць все, а знову-таки кажу, що гэта закрытая система. І туди немагчыма трапіць. І даследаваць гэтую систему на дадзений момент тільки можна у одному випадку. Калі ти туди трапляєш з так званим журналістським заданням, то бок непосредно у якості обвінаваченого, осудженого до туремного зняволення. І ми ведаем, що сьогодні таких людей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, каторыя прайшлі праз турэмныя муры нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць, таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзядок, ён робіць вельмі важную справу, ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
4: Вы займаецеся турэмнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
3: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэмная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін просто такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабарончы цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серыю, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэта кніга мусіць належыць яму. Вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча у кіпцерах ГБУ. Вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот всё. Ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
4: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці гэта таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
3: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтар, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся,

Сёння ўсё раніцу гаворым пра сітуацыю ва Украіне, пра беларуска-украінскія адносіны, але ж на Блізкім Сходзе таксама неспакойна. Армія ЗША нанесла ўдары па іранскіх пунктах кіравання беспілотнікамі, але па драбязнасці пачуем ужо неўзабаве ад Анжалікі Лялькоўскай, пачуем вам у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя праз 4 хвіліны.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Супрацоўніцтва з Украінай, якая яго будучыня, якую ролю адыграў нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, дзе яна сустракалася і з прэзідэнтам, і з міністрам замежных спраў Украіны. Між іншым, пра гэта з нашым сённяшнім госцем размаўляе Улад Гриневскі.
2: Гость рацыі.
3: Працягваецца наш эфір, каляску з намі гость, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Між іншым, спадар Павел, будзем гаварыць пра украінскі трэк, паколькі яшчэ падзеі далей развіваюцца. І між іншым, вось ведаю, што Святлана Ціхановская паехала з Кіева на мінулым тыдні, а яшчэ прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, яе каманды, між іншым, заставаліся і праводзіліся дадатковыя сустрэчы з украінскімі палітыкамі. Пра гэта наперадзе пагутарым, але вось спачатку хацеў бы вас спытаць, ну так вось агульна. Паколькі адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, і між іншым гучалі самыя розныя каментары, у тым ліку і крытыка ў бок Святланы Ціхановскай, маўляў, навошта ёй было ехаць у гэты Кіеў, і што гэта можа прывесці да яшчэ большай эскалацыі канфлікту з боку Александра Лукашэнкі. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне, як вы можаце яго пракаментаваць?
4: Дзякуй за пытанне. Ну, канешне, вельмі шырокае. Я пастараюся звузіць яго да некалькіх момантаў. Перад усім, візіт Святланы Ціхановскай у Кіев таваўся вельмі даўно і доўга. Відавочна, што доўгі час гэта была адна з такіх галоўных надзей беларускай дэмакратычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, што візіт адбудзецца і што Украіна зойме зусім іншую реляцію да Беларусі, чым проста назірання за тым, як паводзіць сябе Лукашэнка, ну і каментароў наконт гэтага. Тое, што адбылося, можна сказаць, гэта відавочная змена стратэгіі, якая адбываецца ў Украіне зараз у дачыненні да Беларусі. Гэта відавочная змена ў тым, што украінская дзяржава разумее, што талераваць доўга каля сабе аўтарытарны рэжым Лукашэнкі, які цалкам непрадказальны ў сваіх паводзінах, то есть цалкам залежны ад расійскага ўплыву, і адпаведна з ім немагчыма выбудаваць ніякіх доўгатэрміновых контактаў, дамоўленасцяў, якія б не маглі быць парушаны ў любы момант. Такі падыход для Украіны цяпер цалкам выглядае немагчымым. Гэта ўсё больш яшчэ пагоршылася, калі стала зразумела, у Беларусі рэальна рыхтуюцца да вайны. Гэта бачна па розных звестках, якія атрымліваем мы ў тым ліку. Гэта бачна па падрыхтоўцы крытычнай інфраструктуры, гэта бачна па правядзенні бораў вайсковых для розных катэгорый насельніцтва. Гэта бачна па прапагандзе рыторыцы, якая цяпер зусім іншая, чым была нават некалькі гадоў назад. Калі раней нам прадавалі Беларусі мірнае неба над галавой, то сёння гучыць ад кожнага і перш зусім ад самога Лукашэнкі. Вайна як бы непазбежная, да вайны трэба рыхтавацца. І натуральна, што краіна як дзяржава разумее все тыя рызыкі, якія нясе для яе вось гэты аўтарытарны лаяльны Маскве рэжым, і відавочна хоча мець уласную стратэгію і шукае ў тым сэнсе іншых суб'ектаў дзейнасці, якія б маглі б саставіць Лукашэнку альтэрнатыву. І таму візіт Святланы Ціхановскай Кіев стаў магчымым.
3: Гаворыцца пра тое, што Беларусь трошку змянілася сітуацыя, так, але раней мы вельмі часта прапаміналі, што акурат Лукашэнка такі майстар лавіравання паміж Пуцінам і для таго, каб не ўступаць у гэту вайну. Зноў жа, такое ваше меркаванне, ваш погляд, а што магло змяніцца зараз? Бо вы так дастаткова ўпэўнена кажаце пра тое, што ўсё больш інфармацыі, што ў Беларусі могуць рыхтавацца менавіта да гэтай вайны.
4: Змянілася асноўнае. Расія перастала быць упэўненая, што яна зможа заваяваць Украіну сілай. І вось гэтая нездольнасць дасягнуць перамогі вайсковым шляхам у краіне правакуе вялікія ўнутраныя забурэнні. Тая імперія, у якую зараз зноў перарадзілася Расія, яна не можа існаваць у рэжыме вось гэтай, скажам так, палітычнай імпатэнцыі, таго, што яна не можа заваёўваць новыя землі, прырастаць і такім чынам дэманстраваць сваю веліч і магутнасць. Праз гэта у Пуціна вельмі складаная сітуацыя. Немагчымасць перамогі на фронце дыктуе неабходнасць нейкіх асіметрычных дзеянняў. Натуральна, што такімі асіметрычнымі дзеяннямі ўжо не можа быць пакладання на нейкую там стратегію дамовы з Трампом, нейкага гэтага духа анкораджа, да якога спасылаюцца расійскія дыпламаты, да апошняга спасылаліся дакладна. Цяпер гэта можа быць штосьці, нейкая правакацыя, якая б памяняла карціну. Перад усім гэта, канешне, тое, што б магло аслабіць падтрымку Украіны. І мы бачым гэта праз відавочныя сігналы, якія пасылае Расія, гэта ўжо дроны, якія залятаюць на тэрыторыю Евросаюза, гэта пасланні палітыкаў прапагандыстаў, якія кажуць пра тое, што Европа мусіць рыхтавацца, што яна атрымае вайну ў свой дом. І ў гэтым сэнсе, канешне, выкарыстанне Беларусі як тэрыторыі плацдарма для магчымых правакацый ці нават нейкага ваеннага дзеяння супраць еўрапейскіх партнёраў Украіны, яна найбольш лагічная і зразумелая. Бо беларускі балкон, ён звычайна разглядаецца як менавіта тэрыторыя, з якой магчымы все наступы і все правакацыі.
3: Вы таксама сутракаліся ў Верховнай Радзе, так? Былі ў рамках гэтага візіту, у розныя мерапрыемствы там праходзілі, пра гэта будам наперадзе неўзабаве пытаць, а апішыце ўвогуле, скажам так, стасункі прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні з Украіны, паколькі нават у эфіры беларускага радыёрацыя мы з вамі расказвалі і пра дыскусійныя панэлі, дыскусійныя мерапрыемствы, якія супольна арганізоўваліся з аналітычнай прасторай Украіны. Што, умоўна кажучы, ва Украіне зараз важна, патрэбна, актуальна для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні? Як бы вы гэта характарызавалі?
4: Важна тое, што у нас захоўваецца дыялог з украінскім грамадствам. Да гэтага ён быў збольшага экспертны дыялог. Праводзіліся сумесныя мерапрыемствы, самыя вядомыя з іх гэта форум астрожкіх, які ладзіцца кожны год і які спалучае экспертаў як з украінства, так і з беларускага боку. Але цяпер даюцца іншыя новыя фарматы. Вось у сакавіку праходзіў форум «Шлях да волі». Зараз адбываюцца візіт і адпаведна мы бачым, што акрамя дыялогу на ўзроўні грамадзянскай супольнасці падключаецца дыялог на ўзроўні ўжо урадавым, дзяржаўным. І гэта адкрывае магчымасці для вырашэння тых пытанняў, якія вельмі доўгі час падважаныя былі ў Украіне, таму што проста ніхто не бачыў сэнсу імі займацца. Гэта і пытанне легалізацыі беларусаў у Украіне, гэта і пытанне з добраахвотнікамі, гэта і пытанне з тымі прафесіяналамі, спецыялістамі, якія знаходзіліся на тэрыторыі, але пакутавалі ад тых жа праблем, якія пакутуюць шмат якія мігранты, пратэрмінаваныя пашпарты, немагчымасць адчыняць банкаўскія рахункі і таму падобна. Цяпер гэтай праблемы ўжо пераходзіць у трэк магчымага вырашэння. Гэта вельмі важна. Для нашага прадстаўніцтва найбольш, канешне, важна гэта трэк супрацы ў галінах адукацыі і культуры. Я лічу асабіста, што Украіна можа быць, па-першае, добрай пляцоўкай для навучання беларускіх студэнтаў па шэрагу спецыяльнасцяў. Нават пры ўсіх рызыках вайны і таго, што краіна знаходзіцца ў небяспечным становішчы, ўсё ж такі ўзровень камфорту навучання ў Украіне, ён несапастаўна высокі для беларусаў. Нізкі культурны бар'ер, нізкі моўны бар'ер і пры гэтым магчымасць навучацца па спецыяльнасцях, які ў Беларусі напрыклад, зараз ўжо пачынае цяжка вучыцца. Ну, тая ж медычная, напрыклад, медычная спецыяльнасць. У Беларусі сёння гэта фактычна як запісацца на прыгоннае права. Адвучыся 6 гадоў на дзяржаўнай форме, а потым на 7 гадоў адпраўляюся ў якую-небудзь глухую вёску без магчымасці неяк палегчыць свой лёс. У гэтых абставінах, канешне, паехаць, напрыклад, вучыцца медычным спецыяльнасцям у Украіну, гэта можа быць вельмі добры шлях для беларусаў, каб атрымаць паважаную прафесію, пры гэтым не патрапіць у кабалу. Таксама я лічу вельмі важна павялічваць культурны дыялог між нашымі краінамі, таму што насамрэч наша культура вельмі блізкія, шмат у чым падобныя, і ў нас ёсць шмат прасторы для ўзаемадзеяння паміж беларускімі і украінскімі артыстамі. Зараз мы бачым, што зноў пачынаюць нарастаць кантакты, з'яўляюцца пераклады беларускіх аўтараў украінскай мовай і украінскіх аўтараў беларускай мовай. Напрыклад, больш з'яўляюцца тэатральных пастановак, у якіх задзейнічаны украінскія і беларускія акторы разам. Таму я лічу, у нас вялікі патэнцыял для павелічэння гэтай супрацы і для таго, каб нашы грамадства пераадолелі гэтую траўму 22-го года. Таму што для украінскага грамадства, канешне, сёння гэта застаецца вельмі вялікім і яшчэ не да канца перажытым вопытам. Яны адчуваюць гэта як, ну, пэўнай ступені здраду, якая адбылася з боку Беларусі, як суседняй дзяржавы, калі яна просто дала сваю тэрыторыю для выкарыстання агрэсараў. І таму перадольваць гэтую траўму мы мусім супольна, супольнымі дзеяннямі.
3: Вы кажаце пра такое магчымае інстытуцыянальнае супрацоўніцтва, а як вам здаецца, ну, гэта трэба атрымліваецца налажваць нейкія сувязі, кантакты з Міністэрствам культуры, Міністэрствам адукацыі украінскім. Як вы лічыце, магчыма ўвогуле на ўзроўні міністэрства супрацоўнічаць паміж вось дэмакратычнай супольнасцю са статусам, які ёсць, і, напрыклад, афіцыйнае Міністэрства культуры Украіны, нейкае супрацоўніцтва і так далей, праца над нейкімі супольнымі праектамі.
4: З улікам нашага вопыту у Польшы, Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Ціхановскай адкрыў палітычныя магчымасці супрацы з Украінай, выйсці менавіта на такі дзяржаўны міністэрскі ўзровень кантактаў, каб проста некаторыя рэчы зверху таксама адкрыць для сістэматычнай працы сумесна. Мы, канешне, будзем працягваць супрацу з грамадзянскай супольнасцю, з нізавымі ініцыятывамі, але спадзяюся, што цяпер мы яшчэ зможам падключыць больш высокі дзяржаўны ўзровень і такім чынам рэалізоўваць гэта ўжо як сумесныя праграмы. Ну, а, напрыклад, пры сустрэчы з дэпутатамі мы маглі б уздымаць пытанне таго, як гэта яшчэ дапамагаць гэтаму на заканадаўчым узроўні. Бо відавочна, што да сённяшняга дня ёсць тыя лакуны ў дакументах, у законах, якія, напрыклад, так да канца не вызначаюць статус той жа беларускай мовы ў Украіне. З адной боку ёсць вялікая беларуская меншасць ў Украіне, асабліва на Чарнігаўшчыне, на поўначы, ну, па лесе. З іншага боку, беларускую мову да апошняга часам маглі дыскрымінаваць, напрыклад, не дазваляць быць рабочай мовай на канферэнцыях, альбо, напрыклад, не дазваляць перасылаць кніжкі на беларускай мове з дапамогай украінскай пошты, таму што вось гэта мова варожай краіны. Мы якраз добра разумеем, што якраз не беларуская мова тут вінаватая.
3: І мы акурат дайшлі да гэтай сустрэчы з дэпутатамі. Вось я чытаю, што Павел Баркоўскі прапанаваў дэпутатам Верховнай Рады 4 ключавыя моманты для паляпшэння адносінаў паміж народамі. Ну і, вядома, справа, мушу вас папрасіць пракаментаваць вось гэтыя 4 ключавыя моманты, як палепшыць, як што зрабіць, як палепшыць адносіны паміж народамі.
4: Па сутнасці, гэта ўжо спраўды закранулі ў нашай размове, але я паўтару яшчэ раз. Першы момант – гэта менавіта стаўленне да беларускай мовы. І, дарэчы, гэтае пытанне знайшло вялікую падтрымку украінскага міністэрства замежных справаў, персанальна міністра Сібія, які вось звярнуў на гэту ўвагу, па словах прадстаўнікоў дэлегацыі нашай. Гэта важна, каб беларуская мова ніяк не была дыскрымінаваная ў краіне, а наадварот знаходзіла спрыянне з боку яе развіцця і паляпшэння для выкарыстання і беларусамі, ну і для таго, каб у краіне таксама яна развівалася. Другі момант – гэта звязана якраз з адукацыяй, адукацыйнымі магчымасцямі. І тут мы якраз абмяркоўвалі магчымасць аднастароннага скасавання адмовы дыпломаў аб адукацыі, якое адбылося пасля таго, як разарваны былі гэтыя стасункі паміж Украінай і Беларусі. Фактычна гэта стварыла бар'ер для таго, каб беларусы маглі, закончыўшы, напрыклад, школу, прыехаць у Украіну вучыцца. Калі гэтае абмежаванне будзе зноў знятае, тады магчымасці для навучання беларусаў у Украіне будуць нашмат лепшыя. Як і калі будуць знятыя тыя пытанні па легалізацыі, па пражыванню, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, якія, канешне, абцяжарваюць знаходжанне беларусаў у Украіне. Ну і, адпаведна, для нас гэта вельмі важна, каб вось гэтыя адукацыйныя кантакты адбываліся. Трэці момант – гэта ўзмацненне культурніцкай супрацы. На жаль, дасюль яшчэ не ўсе украінскія арганізацыі набіраюцца смеласці працаваць з беларусамі. Часам яны думаюць, што гэта можа быць не вельмі ухваляецца дзяржавай ці грамадствам. Таму было б вельмі важна, каб мы выйшлі на нейкі фармат сумесных украінска-беларускіх праектаў. Пажадана, каб гэта была нейкая дзяржаўная праграма, каб усе бачылі, што гэта падтрымліваецца украінскай дзяржавай на высокім узроўні. Ну і апошняя не па значнасці, а па пераліку, гэта супраца ў інфармацыйным полі. То есть тут якраз і беларускія медыя могуць супрацоўнічаць з украінскімі, гэта і праца над сумеснымі наратывамі, які б дазвалялі нам знаходзіць якраз агульныя кропкі узаемадачынення паміж нашымі народамі і праз мову, і праз культуру, і праз гісторыю, і праз супольныя каштоўнасці, у тым ліку еўрапейскія, і тыя б, якія б давалі прастору для супрацьдзеяння прапагандзе, ну і набліжалі нас адзін да аднаго, здымаючы вось гэтыя праблемы і траўмы, якія ёсць паміж намі.
3: І такое выдатнае завяршэнне і падсумаванне нашай размовы. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што сёння нашым госцем быў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Дзякую вялікі за размову.
0: Гость рации.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Гданьску грает спектакль для ўсёй сям'і Уладзімір Караткевіч і Дзіва аднавокая, паводле казак Караткевіча. Што рабіць, калі ў тваім доме гаспадарыць чорт і жыцця табе не дае? Як змагацца з аднавокім дзівам, якое хоча сябе з'есці? Як не падавацца адчаю і выходзіць пераможцам самых складаных сітуацый? Пра гэта раскажа спектакль, у якім у нечаканай трактоўцы прадстаюць як класічныя казкі Караткевіча, так і ягоныя малавядомыя творы. Перад гледачом разгортваецца востра-сюжэтнае лялечнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – ўсё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокая», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Пастаноўка Васіль Дранько-Майсюк. Мастацкае афармленне Алена Баярова. У аўторак у Гданьску адбудзецца перформанс «Clap and Slap». Спектакль даследуе напружанне, якое ўзнікла паміж Літвой і Беларусію пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Яно разглядаецца праз гістарычную, палітычную, геаграфічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты – у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнеты вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа «і нармальна». Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы, менш планаў на будучыню, больш трывогі, жыццё сённяшнім днём ці, можа, новая форма адаптацыі. Кіраўніца даследаванняў ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагаворыць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзіць рэйв з піцай і музыкай. У Празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» у супрацы з суполкай «Пагоні» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Імпрэза працуе да 21 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць. Далучайцеся!

0: У гэтай нашай гміні Нараўка, што іх інспіравала, так вони і тлумачы літаратуры, і паэты, і так што так, ёсць і літаратурны сустрэч.
1: Гаварыла Кацярына Бялеўская, кіраўнічка галерэі імя Тамары Сланевіч у Нараўцы. Установа працуе з аўторка па суботу з 10 да 18 гадзін. Адрас вуліца Міцкевіча 50 у Нараўцы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Уначы расійскія беспілотнікі зноў атакавалі украінскія гарады, асабліва Харкаві і Адэсу. Беспілотнікі ўдарылі па шматпавярховых жылых дамах. Ці ёсць пацярпелыя? Пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшых навінах. У гэтым выпуску будзе таксама пра чарговае папярэджанне для Александра Лукашэнкі, калі ён вырашыць мацней ангажавацца ў вайну Расіі з Украінай. Будзе таксама і пра міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве, дзе і прэзентаваліся і беларускія незалежныя выдавцы, але таксама і героі кніжак, таксама і героі апошніх гадоў палітычнага змагання, былыя палітвязні. Між іншым, выступіў на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве і Віктар Бабарыка. Падрабязнасці ў нас ўжо не ў забаве, адразу пасля песні гурта «Крама».

0: радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 червня. У такий ж день 1938-го вийшов перший номер американського часопису Action Comics, у яким з'явився самий знакомитий герой коміксів – Супермен. Історію пригод Супермена придумав Джеррі Сігел, а відомий усім образ мужчини у синім костюмі з червоної літери «С» на грудях намалював мастак Джо Шустер. Сюжет коміксу узнік на основі біблійського подання об пророку Майсею, каб зберегши сина від гніву фараона, який загадав забивати усіх новороджених габрейських немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці. Іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусвет зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
3: 1 червня 1980-го у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кіназоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіазм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад конкурентами. Найважнейшие подеи трансляваліся у прямым эфиры, а не у вечерний прайм-тайм, як на інших каналах. У червені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у вересні 85-го на Европу. У час военной операции США «Бура у пустыні» у 91-м годе канал вёл прямую трансляцию с зоны боевых дзеянняў у Персидском заливе. Тыя репортажи з месца падзеяў сабралі найбольшую гісторыі тэлебачання глядацкую аудиторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Фельетон «Рації».
2: Навіна, якая повинна была уразить своей величу. Хедлайнером фестивалю национальных культур у Городне стане российский гурт «Фабрика». И сапраўды, кто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе про национальные культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запросить поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку российского телепроекта «Фабрика зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў. Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расійскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

памятаеце, як Беллегпрам абяцаў беларусам парваныя джынсы? Не ведаем, ці дажылі тыя парваныя джынсы хаця б да стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасці ў Беларусі пачалася, і вядзе яе, канешне, не Беллегпрам. Не, што вы такое падумалі? Просто так супала.

Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы рэзерт, кроп і сінцы. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна: спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% пры норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Беллегпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Беллегпрам вырашылі замініць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабяцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ў парта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць. Праўда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так!» Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.

0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.
1: Это певно тому, что я уперше сегодня в этом эфире и крыху пазней прочитаю прогноз надворья. Сегодня у польско-белорусском помежжи невеликая облачность, ветер слабый, 4-5 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
1: Добрый день, я называю себя Андрей Степанюк и мою приемность быть разом с вами у замен Алешу Дубовцу, який вернется до вас праз некалькі дзён. Але калі хтосьці не зможе вытрываць без ягонага голасу, то Алеся пачуеце і ў нагодніку некалькі хвілін пасля 12 гадзіны і ў каледзён з барадой пасля гадзіны 13. А апрача таго, ўжо праз 5 хвілін пачуеце Яна Морданя, які заглыбіцца ў архіў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Усё гэта ў першай гадзіне, а не забывайма, што сёння 1 чэрвеня. І апрача таго, што вернікі Праваслаўнай Царквы святкуюць Дзень Святога Духа, адзначаем і Дзень Дзіцяці. Усім дзецям, малым, сярэднім і вялікім, жадаю того, каб спаўнілі ся усе іх мары. І крыху менш ці больш вядомых цікавінак пра дзяцей сёння вам запрапаную. А пакуль што, жадаю вам усім добрага настрою. Заставайце ся разам з намі на хвалах беларускага Радіо Рація.
2: Радіо Рація. Тут жыве Беларусь.
3: Басня пра нешчаслівае каханне.

0: Тут живе Беларусь.
1: На гадзінніках у Польшчы ўжо 12 хвілін пасля 10 гадзіны, у Беларусі 12 хвілін пасля 11 гадзіны, а гэта ўжо час на тое, каб разам з Яном Морданем пагарталі мы архіўныя нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы неба. Ну і не забывайма, што ў гэтым годзе спаўняецца 70 гадоў ад першага выпуску тыднёвіка.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
5: Нива с 26 жнивня 1973 года. У разгар лета дошли до нас чутки. Сапоцкая эстрада организует фестиваль песни национальных меньшинств. Неузабаве пришло и конкретное запрошение на 50-особовый коллектив. Гонар представлять БГКТ у Сопот выпав на долю самодейников с городка Плесок и Дубяжина. Яны повинны были гарантовать спаянную целость. Часу на падрыхтоўку не засталося. Сенакос, жніво, разлік на вопыт і кемлівасць выканаўцаў іх кіраўнікоў. Таму змешанымі настроямі адправіліся мы 1 жніўня ў далёкую дарогу. Цешыла магчымасць паказаць свае песні ў славутай польскай сталіцы песенных фестываляў. Непакоіла пытанне, ці яны здадуць гэты важны экзамен. Ужо першыя кіламетры прадказвалі найгоршае. Аўтакар гудзеў ад песняў і заклікі берагчы галасы на сопат не давалі пажаданых вынікаў. Спявалі ўсю дарогу. Што ж, эмоцыі перамаглі развагу. Ехалі ў асноўным маладыя людзі, якіх цешыла ўжо сама паездка. Тревожные нотки появились на другий день после концерта украинцев. Это был зладжанный на высоком уровне коллектив. Але верх взяла знову та ж молодость. Нелегкая на вступки. И коли 3 жнивня у 20 годин начался белорусский концерт, я не прихметил у наших выконавцев згубного хвалевания. Малайчины, як бы выгадывалися на этой сцене, особливо гэта датычыць надзейнага ва ўсіх выпадках гарадка. Гарадоцкія чараўніцы ўмеюць стварыць на сцэне адпаведны настрой, прываражыць публіку. Дасканала гэту ролю выконвае, напрыклад, лірычная песня «Не шукай ты мяне». Апрача гэтай, гарадок выканаў дзве падружкі, гарадоцкія частушкі, біла жонка мужыка, вечарынку, ой, пайду я панад лугам, замуж пайсці трэба знаць, і а ў нядзелю. Не згубіліся на сапоцкай сцэне таксама маладзенькія дзяўчаткі з Плёскаў. Іх гвоздзем праграмы была дасканалая вярба. Затым спявалі яны «Ой, пайду я выйду, цячэ за гаем рэчка, заходзіць слонце, сірацінку і частушкі пра БГКТ. Хочацца параіць гэтаму маладому, хоць і вядомаму ўжо ў нас квартэту, спявайце больш песняў сваёй вёскі». Нічога, што яны на дыялекце, у гэтым ваша сіла. Открываў наш канцэрт калектыў з Дубяжына, прывітальнай песняй «Добры дзень». Потым у яго выкананні пачулі мы «Жніўную», стаяла бяроза, «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішня», «Ты чырвоная каліна», «Баба Еўка», «Сабралася бедна галота», «Посылала мяне маці і Антон маладзенькі». Магчыма, не ўсё тут было дапрацавана, і з некаторымі песнямі варта было б яшчэ пачакаць, але такія, як стаяла бяроза, ой, у полі вярба, па саду хадзіла, ой, маманька вішанька, асабліва ты, чырвоная каліна, зрабілі прыемнае ўражанне. У калектыве добрыя салісты Ірэна і Александра Раманюкі, апошні бліснуў зоркай Венерай. Паміж песнямі выступіла таксама танцавальная пара Ольга Пыхнер і Янка Крупа з крыжачком і лявоніхай. Уся беларуская група на заканчэнне выканала развітальную песню «Бывайце здаровы».
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Палова на 12-ю у Польшчы і на 12-ю у Беларусі, а мы вяртаемся да інфармацыяў пра тых, якія сёння адзначаюць свой дзень, а менавіта пра дзяцей. І трэба сказаць, колькі тых жа дзяцей жыве на свеце. На зямлі жыве каля 2,5 мільярда дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 18 гадоў. Як бачыце, шмат такіх маладых людзей на свеце. Гэтая лічба складае амаль 29% ад усяго насельніцтва планеты. Калі разглядаць больш вузкую узроставую катэгорію, ад нараджэння да 14 гадоў, то ў свеце налічваецца каля 2 мільярдаў дзяцей. Дэмаграфічная сітуацыя ў свеце вельмі розная. Большасць дзяцей, каля 85%, нараджаецца ў краінах Азіі і Афрыкі. У такіх краінах як Нігер амаль палова насельніцтва гэта дзеці, маладзейшыя за 15 гадоў. А ў рэгіёнах з больш сталым насельніцтвам, напрыклад у Еўропі і Паўночнай Амерыцы, гэтая дола значна меншая. Ну вось, трэба падумаць, ці Еўропа не павінна таксама падцягнуцца. Але гаворыць гэта чалавек, які у якога давялося мець толькі адно дзіця. Да іншых інфармацій пра дзяцей яшчэ будзем вяртацца ў нашай праграме. А пакуль што няхай прагучыць у нас тройца.

покажи.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 12 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. Вы слухаеце Беларускае радыё рацыя. А сёння гаворым пра дзяцей, дык сёння дзень дзіцяці. А цяпер некалькі інфармацыяў даволі сумных. Штогод у свеце памірае каля 5 мільёнаў дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Гэта азначае, што кожныя 6 секунд у свеце памірае адно дзіця. Калі ўлічваць дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 15 гадоў, гэтая лічба дасягае каля 6 мільёнаў смерцяў на год. Найбольшая ўражлівасць, амаль палова ўсіх выпадкаў, каля 2,3 мільёна прыпадае на нованароджаных дзяцей у першыя 28 дзён жыцця. Галоўныя прычыны – ускладненні пры заўчасных родах, недахоп кіслароду пры нараджэнні, інфекцыйныя хваробы, пнеўманія, малярыя і дыярэя, а таксама недаяданне. Дзе гэта адбываецца? Больш за 80% усіх выпадкаў сканцэнтравана ўсяго ў двух рэгіёнах свету – Афрыцы, на паўдзень ад Сахары і паўднёвай Азіі. Нягледзячы на тое, што глабальная смяротнасць за апошнія 10 гадзін значна знізілася, гэтыя лічбы застаюцца вялікай праблемай, бо большасць гэтых смерцяў можна прадухіліць.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Вітаю усіх нових слухачів, які долучаються до нашого ефіру. Ім так само, вам усім хочу пожадати усього найлепшого у гэты святочны дзень. З аднаго боку, дзень Святого Духа для вернікаў Православнай Церкви, а з другого боку, для усіх нас дзень дзіцячі, бо не важнае, чи малое, чи вялікае, але ўсё ж такі гэта дзіця. Кожны з нас бывае дзічом. І можа цяпер яшчэ ў гэтай гадзіне некалькі народных прыказак, як я пра тых жа дзяцей гавораць. Ну, першая, скажам, што сапраўдная. У каго дзеці, у таго шчасце. Другая, ўжо вельмі разумная. Не навучаць бацькі, дык навучыць гора. І можа яшчэ дзве. Дзіця не ўпаўшы, не вырасце. Но тут так сама. Трэба сказаць, што гэта ўсё праўда. Ну і наканец, штосьці, што ведаюць, аб чым ведаюць бацькі. Малыя дзеці, рукі балаць. Вялікія, сэрца баліць. Вось такія народныя прыказкі. Так сама у народзе жывуць, іх намнога больш. Але я выбраў толькі тыя чатыры.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 3 хвіліны застаюцца да паловы на 12 у Польшчы і паловы на 13 у Беларусі. У пачатку нашага спаткання абяцаў я вам, што крыху больш распавяду пра надвор'е, якае можа чакаць нас у гэтым тыдні. Гавару, можа чакаць, а як будзе? То будзеце бачыць за акном. Будзеце бачыць за акном. Надвор'е ў Беларусі з 1 па 8 чэрвеня будзе вызначацца цёплымі атлантычнымі паветранымі масамі. Чакаецца камфортнае пацяпленне, але з частымі кароткачасовымі дажджамі і навальніцамі. У панеделак, у день температура складзе плюс 16, плюс 23 градусы, у авторак паветра прагрэецца да 18-25 градусаў. Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У сераду прыкметнае пацяпленне. У дзень слупкі тэрмометраў будуць вагацца ў межах плюс 20, плюс 27 градусаў. Ападкі захаваюцца лакальна ў выглядзе летніх дажджоў з навальніцамі. І цяпер яшчэ ад 6 да 8 чэрвеня ўтрымваецца цёплае, але няўстойлівае надвор'е з-за вільготных фронтоў. Температура ў дзень захаваецца на ўзроўні плюс 20, плюс 25 градусаў, а ўначы плюс 12, плюс 15 градусаў. Так прагназуюць сіноптыкі на надвор'е для Беларусі. А ў Польшчы Інстытут метэаралогіі і воднай гаспадаркі Польшчы паведамляе, што сярэдняя тэмпература ў чэрвені будзе вышэйшай за шматгадовую норму, таму тыдзень абяцае быць камфортным для адпачынку. Бачыце, і толькі хопіць. Трэба быць аптымістам, што будзе цёпла і можна сабе адпачываць. Шкада толькі, што большасць з вас і так будзе мусіла ісці на працу.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды. Радыё рацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежны гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Польшчы, 13-я ў Беларусі.
3: На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Непаўнагадовыя беларусы становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. Статкевіч распавёў пра лёс стукачоў у калоніі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Ударная хваля пашкодзіла бліжэйшыя дамы і аўтамабілі. Пасля першага выбуху адбылося серыя дробных дэтанацый, з-за чаго былі эвакуяваныя жыхары суседніх раёнаў. Улады ўдакладняюць, у момант выбуху супрацоўнікаў на прадпрыемстве не было, але ратавальнікі ўсё роўна разбіраюць завалу ў пошуках пацярпелых і загінулых. Пакуль што вядома пра аднаго пацярпелага кур'ера, які атрымаў лёгкія траўмы з-за разляцелых абломкаў. Новыя магчымасці пасля візіта Святланы Ціхановскай у Кіеў. Нагадаем, в Украіне Ціхановская праводзіла шэраг мерапрыемстваў, сустракалася з прэзідэнтам і міністрам замежных спраў. Для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету найперш карыснае супрацоўніцтва з міністрамі культуры і адукацыі, што цалкам магчыма рэалізаваць, кажа прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі.
4: З улікам нашага вопыту у Польшы і Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Тихановская открыл политичные магчимости супрацы с Украиной выйти именно на такие державные министерские уровень контактов, а просто некоторые речи сверху так само открыть для систематичной працы совместно.
3: Супрацовництво с украинским боком по линии неурадовых организаций уже есть, протягивает Павел Барковский, але зараз открываются новые магчимости, якія потребны як Украине, так и белорусской демократичной супольности.
4: Мы, конечно, будем протягивать супрацу с громадянской супольностью, с низовыми инициативами, але спадзяюся, что теперь мы еще сможем подключить больше высокий державный уровень и таким чином реализовывать это уже как совместные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы уздымать питание того, как это еще допомагать этому на законодавчем уровне. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документов, у законах.
3: Як приклад, який приводит Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварванні в Украину. Такие темы, між іншим, огучвалися на сумесной встрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тыдні, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня у Беларусі адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Мінску і іншых гарадах праходзяць сямейныя святы, канцэрты, дзіцячыя фестывалі, спартыўныя і забаўляльныя праграмы. Беларускія медыя нагадваюць, што гэта не толькі свята пачатку лета, але і дзень, які звяртае ўвагу на правы, бяспеку і дабрабыт дзяцей. Але ёсць і другі бок гэтага свята. У Беларусі ўжо некалькі гадоў непаўнагадовыя самі становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. З пачатку выбараў 2020 года тысячы дзяцей адчулі на сябе наступствы рэпрэсій праз трымання, арышты і крымінальны пераслед сваіх бацькоў. Разам з тым дзясяткі падлеткаў самыя сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў, трапілі за краты і сутыкнуліся з жорсткім абыходжаннем. У асобных выпадках праваабаронцы фіксавалі збіванні і катаванні непаўнагадовых. Падлеткаў затрымліваюць і судзяць у тым ліку за акты тэрарызму, удзел у акцыях пратэсту, а таксама за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцы вядомыя імёны як мінімум 27 непаўнагадовых, якія сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў. Аднак рэальныя маштабы пераследу могуць быць значна большымі. Экс-палітвязень Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале выказаўся пра тое, ці варта аказваць матэрыяльную дапамогу былым палітвязням, якія ў калоніях, паводле яго слоў, супрацоўнічалі за адміністрацыяй і даносілі на іншых зняволеных. Мікалай Статкевіч адзначыў, што рашэнне аб такой дапамозе павінна залежыць ад донараў і іх крытэрыяў, але падкрэслю складанасць праверкі падобных абвінавачванняў і магчымасць памылак альбо агавораў. Таксама Статкевіч сцвярджае, што людзі, якія ішлі на супрацоўніцтва ў калоніі, могуць пасля вызвалення заставацца уразлівымі да ціску і магчымых патрабаванняў працягваць так званае супрацоўніцтва, у тым ліку за межамі Беларусі. Паводле яго слоў, галоўная рызыка для праваабаронцаў можа заключацца ў бяспецы тых, хто арганізуе дапамогу такім людзям, бо яны таксама могуць стаць аб'ектамі ціску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем Памежи невеликая облачность, ветер слабый, 4-5 метров за секунду, чиск ниже нормы. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером температура будет от 16 до 20 градусов, а ночью треба сподеваться короткочасовых дождей, ветер будет слабый, а чиск далее ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Прийшла уже третя година нашей сутречи. Вітаю всіх тих, як я разом з нами завсёди, і сьогодні так само, і тих, як я, тільки що до нас долучилися. А я, Андрій Щепанюк, у цій годині запропоную вам, між іншим, урешті, можна сказати, спаткання з Алесем Дубовцем і його нагодником. Скажу так само ще далі некілька інформацій, які я зв'язані з сьогоднішнім днем дитячі. Заставайтеся разом з нами, Білоруським радіо «Рація».
5: Узнікає почуття.

0: Радіо Рацца.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 1 червня. У такі ж день 1938-го вийшов перший номер американського часопису Action Comics, у яким з'явився самий знакомитий герой коміксів – Супермен. Історію пригод Супермена придумав Джеррі Сігел, а відомий усім образ мужчини у синім костюмі з червоної літери «С» на грудях намалював мастак Джо Шустер. Сюжет коміксу узнік на основі біблійського подання об пророку Майсею, каб зберегши сина від гніву фараона, який загадав забивати усіх новороджених габрейських немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці, іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусвет зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
3: 1 червня 1980-го у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кіназоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіазм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад курэнтамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-го на Еўропу. У час ваеннай аперацыі США «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

0: Радіо Рація. Беларуская Радіо Рація пропонує.
1: Сайт Беларуская Радіо Рація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радіо Рація пропонує.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорэцыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіорэцыя.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радіорэцыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Думаю, что гурт Гоголь Бордело мощно усіх разворушил. А я, наше я разважанне на тему дзяцей у дзіцячы дзень хачу закончыць некалькімі цытатамі вядомых постачей беларускага жыцця. Итак, Владимир Караткевич сказал, что дети – усмешка Божия. А что сказал Якуб Колас? Эх, дошвитак маленства, лета, вами навек душа согрета. Это классики, якія говорили на тему дзяцей, писали на гэтую тему. А что сказал Казимир Камейша яшчэ можа? Сумленнасці трэба вучыцца у маленькіх дзяцей, пакуль яны не навучыліся ад нас несумленнасці. Думаю, што кожны ў гэтую хвіліну моцна задумаўся над гэтымі словамі, прыпомню, што выказаў іх Казімір Камейша. І яшчэ Максім Багданович, дзіцё, што ў коласе зярно. Як бачыце, довольно мощно доценивали наши классики дзяцей. А на закончение этой частки моих разважанья на тему дзяцей послухайте, что сказал Адам Станкевич. Дзіця слабое, простое, невинное. Яно кожному паветра, кожнага павера, кожнага послухае. Дзіця лёгка шукаць, лёгка угаварыць яму няправду, лёгка закінуць у сэрца зярне грэху. Дык сапраўды вялікім нягоднікам ёсць той, хто, карыстаючыся слабасцей дзіцячы і нявіннасцей, зводзе яго з добрай дарогі, зрывае з яго вопратку нявіннасці, якая упадабняе дзіця да анёлаў. Думаю, што варта задумацца над тымі словамі, і ў жыцці нас, дарослых, заўсёды аб тых жа словах памятаць.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 12 хвилин застается до 13 години у Польши и 14 у Беларуси. Анжелика Лелковская далей рыхтуе новини, а сярод тих, які я пачуєте ўжо праз некалькі хвілін, будзе і аб тым, што Літва увяла новыя абмежаванні на ўвоз.

0: 97.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-го, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Birds, якая грала рытм энд блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Birds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Bill Board Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў. 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсер. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-го працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта і яго найвышэйшым Вышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Саймон Гэлап, ангельскі музыка, бас-гітарыст пост-панк-гурта «The Cure». Далучыўся да гэтай каманды ў 79-м годзе, аднак падчас турне ў 82-м адбылося некалькі інцыдэнтаў, у тым ліку бойка з Робертам Смітам, лідарам «The Cure», якія падштурхнулі Саймона да сыходу з гурта. Гэлап і Сміт не размаўлялі на працягу 18 месяцаў пасля сваркі. Сыход Гэлапа спарадзіў чуткі пра распад «The Cure», аднак у 85-м Гэлап вярнуўся ў гурт па просьбе Роберта Сміта, і з тых часоў яны ў добрых адносінах. У 88-м Гэлап нават быў шафером на вяселлі Сміта.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурце The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

Гэта беларуская радыёрацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гаратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червня 1968-го нарадзіўся Джейсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. 4 ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-го года ў дуэце Скайлі Міноўх і «Special for You», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах.

1 червеня 1974-го нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, кампазітар, актрыса і прадзюсар, якая стала сусветна папулярнай у 95-м годзе, запісаўшы адзін з самых прадаваных альбомаў «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом прынята лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Праект беларуска-расійска-кітайскага порту ў Прыморскім краі адклалі ў рэзерв. Лекція да лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай.
2: У студіі з навінамі Валя Лаєвская.
3: Праект беларускага порту ў Прыморскім краі Расіі накіравалі ў рэзерв. Так апісаў бягучы стан спраў губернатар расійскага рэгіёну Алег Кажамяка пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнка, паведаміла Белта. На гэтым праекце мы яго трымаем у рэзерве. Калі эканамічная сітуацыя складзецца крыху лепш, мы яго абавязкова запусцім. Час санкцыйнага ціску трэба трошкі перачакаць, сказаў ён. Кажамяка лічыць, што ідэя ўсё яшчэ застаецца актуальнай, таму што пастаўкі тавараў з паўднёва-ўсходняй Азіі ў еўрапейскую частку Расіі ў Беларусь патрэбныя і важныя заўсёды будуць запатрабаваны. У час папярэдніх візітаў кіраўніка расійскага рэгіёну ў Мінск паведамлялі аб намеры стварыць у Прыморі сумесны порт з удзелам расійскага, беларускага і кітайскага бакоў. Раней улады паведамлялі, што порт у Прыморі неабходны беларускаму боку як важны пункт на транзытным шляху ў Кітай. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова – была мова маёй бабулі. Заравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне заўсёды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой як бы душы, і я спрабую там, дзе можна паўсюль адстойваць правы беларускай мовы.
3: Сярод шматлікіх прысутных на ўроку аб роднай мове быў і Ігар, сябра вольнай Беларусі.
5: Было вельмі натхняльна, нечакана нават пабачыць у Варшаве столькі беларусаў, усе такія захоплены нашай роднай мовай.
3: На уроку і прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі Зянон Пазняк, арганізатар урока ў роднай мове ксёндз Вячаслаў Барук, запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. На волю выйшаў палітвязень Александр Аранович, паведаміў фонд «Краіна для жыцця». У 2020 годзе ён быў кіроўцам у камандзе Сергія Ціханоўскага. Арановіча затрымалі ў прыканцы траўня 2020 году разам з іншымі ўдзельнікамі «Краіны для жыцця». У красавіку 2021 году яго асадзілі да 6 гадоў калоніі паводле двух крымінальных артыкулаў. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні на вуліцы Варшаўскай 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыйныя ўстановы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
6: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо неўзабаве ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца ў прыканцы чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз...
7: надвор'я.
2: Погода поки у білорусько-польським поміжжі, температура вищейша за 20 градусів, але синоптики прогнозують дожди, особливо на заході регіону. І вони можуть з'явитися у будь-який момент. Атмосферний тиск практично у межах норми, вітер повдньово-всходній 2-3 метри на секунду, поривах до 6-7 Дожди вечером на заході, то бок на Білосточній, каля Білої Подляска, будуть поширатися ночью так само і на далейші обшари білорусько-польського поміжжя на всход.
7: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Сонца сьогодні много, а у дзені беларуска-польським памежжі. А ось місяць, ночі, невідомо, ці убачим, покольки захмариться і чекаються дажджі. Атмосферний тиск у межах норми, вєтер повднево-всходній, на углу слабий, 2-3 метри на секунду, тільки в паривах, зрець часу, два рази мацніший. Температура пакуль ще вишейшая за 20 градусов. Температура ночью 12-14 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. У Польщі починається дискусія повищення мінімальної заробітної плати. Три буйні профсоюзи пропонують, щоб мінімальний заробок повеличився як мінімум на 8,2% у наступному році. На практиці це означає повеличення на 394 злоти або 93 євро у порівнянні з актуальним показчиком. Коли б ця пропонова знайшла підтримку, то у 2027 році мінімальний заробок у Польщі склав би 5200 злотих без виліку податків і зборів, на руки 3875 злотих або 916 євро. Перемови у Раді громадського діалогу почнуться 15 червня. Коли організації працедавців і профсоюзи не зможуть досягнути порозуміння, то урад самостійно прийме рішення повищення мінімальної заробітної плати не пізніше за 15 вересня. Беларусь разлічвае прадаваць электраэнергію на 500 мільёнаў даляраў у год. У найбліжэйшыя два гады мае запрацаваць агульны электраэнергетычны рынак краін Еўразійскага эканамічнага саюза. Як лічаць некаторыя эксперты, гэта дазволіць Беларусі прадаваць лішкі электраэнергіі не на захад, а на ўсход. Так, з 1 студзеня будзе створана лічбавая біржа, дзе краіны ЕАЭС змогуць набываць і прадаваць электраэнергію. Гэта дазволіць Беларусі додатково зарабляць ад 300 до 500 мільйонаў даляраў у год, паведамляецца афіцыйна. Дадам, што з моманту запуску і да снежня мінулага года БелАЭС выпрацавала 55 мільярдаў кіловат-гадзін энергіі. Гэта дазволіла Беларусі поўнасцю адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. У Беларусі зафіксавалі самы хуткі рост цэн на паслугі за апошнія 14 месяцаў. Так, у красавіку паслугі ў Беларусі падаражэлі амаль на 3%. Гэта самы высокі месячны рост за апошнія 14 месяцаў. Асноўнай прычынай рэзкага падаражання стала павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У красавіку кошт камуналкі вырас больш як на 10%. Беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Хаця летась на чыгунцы заяўлялі, што прыцягваць іншаземцаў да працы немэтазгодна, і гэта выкліча напружанасць у калектывах. Як заўважыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, сёлета ў красавіку менскае аддзяленне чыгункі звярнулася ў рэкрутынгавую кампанію Stana Print International, зарэгістраваную толькі сёлета ў сакавіку. Чыгунка просіць замежных работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі. Асобна згадваецца, што валоданне рускай мовай не абавязковае. У супольнасці чыгуначнікаў звяртаюць увагу, што ў той жа час беларускім чыгуначнікам пастаянна ўразаюць прэміяльныя даплаты, дадаюць абавязкі скарочаных ці звольненых работнікаў і шукаюць розныя крыніцы так званай аптымізацыі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Так, гэты хіт гурта НРМ праспявалі на 25-м фестывалі музыкі маладой Беларусі Басовішча Лявон Вольскі з беластоцкімі дзеткамі, якія тады вывучалі беларускую мову ў пачатковай школе нумар 4 ім'я Сібіракаў. І быў гэта славуты праект 25 Абба аркестр. А нашыя гадзіннікі паказваюць, што да 4-й гадзіні ў Польшчы, 5-й ў Беларусі застаецца 12 хвілін. Час на наш коментар. Дмитрий Медведев обвиновать Украину и Европу в отделе в войне супрац России и выступил с погрозами на адрес европейских лидеров. На эти заявы отреагировал уже польский премьер Дональд Туск, закликавши успримать российские провокации серьезно. На сегодня Польша реализует два буйные оборонные проекты, в том лику, как отказ на такие провокации. И про это Яна Запольская.
1: Коментар рацыі.
2: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам, маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў Туск. Для Польшчы, як і для краін Балтыі, пытанне бяспекі дзяржаўных граніц на сёння першачарговае, а ўсходняя мяжа гэтых краін – пытанне не толькі нацыянальнай, але і агульнаеўрапейскай бяспекі. На фоне росту гібрыдных пагроз, нелегальнай міграцыі і нестабільнасці ў рэгіёне, тыя ж польскія ўлады паслядоўна ўмацоўваюць памежную інфраструктуру і мадэрнізуюць сістэмы бяспекі. Так, прыгадаю, што адным з найважнейшых праектаў апошніх гадоў стала праграма «Усходні шчыт» – «Тарча-Всход». Гэтая праграма ўжо рэалізуецца,

0: Еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. У чым справа, ведае Валя Лаевская, і гэтымі ведамі падзеліцца з намі ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. А ў студію навін Валя Лаевская завітае ўжо праз 4 хвіліны з паловай. У гэтым выпуску будзе таксама і пра заяву амбасадара Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусью, який сказав,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханоўскую прэзідэнткай. Сямейны фестываль адбыўся ў Варшаве ў беларускім доме.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Лукашенко заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдун Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя зрабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцоў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашенко. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Ярослав Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі ў інтэрв'ю нашай Ніве. Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактам. Чарнагор кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціханоўская. Офіс Зялянскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Не зусім зразумела, чаму сустрэча Святланы Ціхановскай і Уладзіміра Зеленскага можа граць, як сцвярджае Зянон Пазняк, на руку расійскаму боку. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы» Павал Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
4: Питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
3: Так само Павел Радзь не лічыць, што сустрэча Ціхановскай і Зеленскага або пагрозы ўкраінскага боку на адрас беларускага дыктатара маглі б прывесці да нейкага абвастрэння сітуацыі.
4: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
3: Український політолог нагадує, що Зянон Пазняк доволі критично ставиться як до Світлани Тихановської, так і до її команди. Вельмі вялікі сямейны фестываль адбыўся ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Гасцей івенту чакалі комікс, распавяды, чытанкі Гарры Потара, міні-канцэрт, арт-вандроўка і шматлікае іншае, распавядае вядучы падзеі Васіль Дранько-Майсюк.
5: Гэтае свята прайшло як адно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны карцін. Ціна Рауля Дзюфі фейерверк. Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрусь Тэкінданх, і Андрэй Саўчэнка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток Пістунок» і цудоўныя кнігі Сергея Доўгушава. Тут было ўсё.
3: Падзея адбылася ў беларускім доме, яго арганізатарамі выступілі таксама прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, суполка беларусы Варшавы, беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода покулю белорусско-польским помежже. За вакном нашей студии Белостоку светит солнце и на большей части территории. Такое ж сонечное на дворе. Температура еще вышейшая за 20 градусов. Але помаленьку почне разом с концом дня опускаться. Ночью покажут термометры 12-14 градусов. Ночью захмарится. Уже вечером, до речи, на синоптики на заходе региону прагна. Назуюць дажджы, а ноччу ападкі магчымыя ўжо ў цэлым рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, Кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
7: Гэта была рэклама.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Сёння 1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень дзяцей. Напярэдадні ў Варшаве беларускім доме зладзілі імпрэзу для беларускіх дзетак, якія там сабраліся разам з бацькамі. А пра саму падзею, таксама пра тэатральную частку яе распавядзе нам цяпер Васіль Дранько-Майсюк, а на размову з ім запрашае Марына Савіцкая.
2: Як вашымі вачыма прайшло свята для дзяцей у беларускім доме?
3: Гэтае свята прайшло як адно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны, як карціна Рауля Дзюфі, феерверк. Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрусь Тэкінданг, і Андрэй Саўчэнка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток пестунок» і цудоўны кнігі Сергія Доўгушева. Тут было ўсё. Асабліва вялікім поспехам карысталіся татуіроўкі, праўда, не сапраўдныя, пакуль перавадныя, якая рабіла адна з лепшых беларускіх акторак Крысціна Дробыш. Акрамя таго, яна яшчэ цікава, артыстычна чытала казкі, прысвечаныя Гарры Потару і ўсім-сім-сім ягоным сябрам. Александр Жданович ладзіў з дзецьмі інтэрактыў, згаданы Саўчэнка рабіў з імі тэатр, Тэкінданг спяваў цудоўныя песні, асабліва мою любімую, вось гэтую вось пасаду. Басанож крочыць шчасце між намі. І сапраўды шчасце крочыла між намі, не ведаю, басанож ці не басанож, але ўсе былі задаволеныя. І гэта цудоўна, гэта выдатна. Так і павінна быць.
2: Як вам, як вядучаму гэтай падзеі, працавалася наогул з дзецьмі?
3: Дзеці тут былі шыкоўныя. Гэта была нават не праца, а самая праўдзівая свята. Я з імі праводзіў таксама і гульні, розныя іншыя такія інтэрактыўнасці. І, канешне, дзеткі шыкоўныя. З самых розных узростаў, але калі трэба, яны маглі стаць адной дружнай камандай. І гэта радавала. Гэта нашая будучыня. Тая будучыня Беларусі, якая не будзе паміж сабой сварыцца, спрачацца, а калі трэба, будзе дзейнічаць разам.
2: Якія планы наогул на гэты сезон, на летні сезон?
3: Разам з выдатнейшай артысткай Аленай Баяравай мы стварылі свой тэатр, які называецца «Цуд», цэнтр удасканаленай драматургіі. І ў рамках гэтага тэатра мы рыхтуем зараз прэм'еру спектакля, прысвечанага казкам Ларысы Геніюш. Называецца «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». І вельмі спадзяемся, што ў Кракаве ў пачатку ліпеня, там таксама будзе фестываль, мы яго пакажам. Таму мы актыўна над гэтым працуем і над іншымі спектаклямі. І спадзяемся, што ўсё будзе шыкоўна.
2: На ваш погляд, якое галоўнае дасягненне ў культурніцкай, у першую чаргу, напэўна, тэатральным атачэнні адбылося за вясну 26-го года? Што было самым натхняльным?
3: Самым натхняльным гэта быў наш зялёны тэатр. Мы сапраўдныя малайцы. Мы робім тое, што не робіць ніхто. Цікавы, беларускамоўны, інтэрактыўны, вясёлы тэатр, які аднолькава блізкі і дзецям, і дарослым. Таму я проста ганаруся, што Алена са мной працуе, бо яна тут не толькі артыстка, але яшчэ і мастак. Яе лялькі, а ў нас тэатр з элементамі лялек, ён унікальны. Яе творчасць проста, ну, я нельга параўнаць з кімсьці іншым. Гэта чалавек эпохі адраджэння. І таму самае унікальнае гэта яна і тое, што яна робіць.
1: А гэта і фестываль у беларускім доме, фестываль для дзяцей, падрыхтавалі прадстаўнікі па нацыянальным адраджэнні, ды і іншыя партнёрскія арганізацыі. Там былі гісторыі, коміксы, гульні з маляваным калектывам «Пугавіцы» і чытанкі Гарры Потэра з Крысцінай Дробыш і шмат-шмат яшчэ іншага. Не пра ўсё Васіль Дранько-Майсюк паспеў расказаць Марыне Савіцкай.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Рубіла стаку хмариться, але я ще опадкав. Няма, говорю я ще, бо синоптики прогнозовали дожди на шмат раней. Уже поводле прогноза повинен ісці дощ, а його ще нема. Тим не менш, вечором і ночу опадки спочатку на заході регіону, а затим уже до раніці задождиться і на сході. Атмосферний тиск у межах норми, вітер повднево-всходній 2-3 метри на секунду, паривах до 6-7.
2: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Відеогосподарство. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Гданську грають спектакль для усієї сім'ї Владимир Короткевич і Діва Одновокая, поводле казок Короткевича. Що робити, коли у твоїм домі господарить чорт і життя тобі не дає? Як змагатися з одноким дівом, якою хоче себе з'їсти? Як не подаватися отчаю і виходити переможцем самих складаних ситуацій? Про це розкаже спектакль, у яким у нечаканій трактовці предстають як класичні казки Короткевича, так і ягоні маловідомі твори. Перед глядачом разгортваецца востросюжэтнае лялічнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – ўсё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Постановка Василь Дранько-Майсюк. Мастацкое оформление Алена Боярова. У вторник у Гданьску отбудется перформанс «Clap and Slap». Спектакль доследует напружение, якое узникло помеж Литвой и Белоруссией после уварвания России во Украину 24 лютого 2022 года. Оно разглядается праз гістарычную, палітычную, географічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнета вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа «і нармальна». Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы. Менш планаў на будучыню, больш трывогі. Жыццё сённяшнім днём? Ці, можа, новая форма адаптацыі? Кіраўніца даследаванняў ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагавораць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзяць рэйв з піцай і музыкай. У Празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоні» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Імпрэза працуе да 21 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць. Далучайцеся!

0: bježanstva 1915-го года, одна из наибольш трагичных сторонок у памяти белорусской супольности. Под Ляша учни с початковой школы у Наравцы подрихтовали про это спектакль, засеродились на историях детей из Наравки и Новоколля. Подрихтовали под воком режиссерки Яны Троц, а да помог поставить этот спектакль Яне Троц и наставницам и вучням Центр белорусской культуры в Белостоку. Про театральные показы в червені розповідає намісниця директора центру Ілона Карпюк.
1: Справа для нас вельми важна, бо з одного боку сполучає ініціативу, якою піднялі менавіта презентацію спектаклю уже професійних акцёрів, так, про біженства 15-го года. Минулий год под гэтым знаком прийшов на Белосточні, шмат гэтых спектакляў показали і у минулому, і в гэтым годі так само. А тут паралельно йшла праца над історією, якою передають дзеці. Гэта уже правнуки, наприклад, так, біженцаў 15-го года. І праз гісторії дзяцей, з перспективи дзяцей, сучасныя дзеці распавядаюць гісторію, якая проста адбылася таксама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцію гэтага спектакля як цэнтр, а зараз будзе можна яго паглядзець і ў Бельску падласкім двойчы. Пасля удакладняецца дата ў Варшаве, будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы. Гэта ўсё цягам месяца, з 19 па 16 чэрвеня.
2: Але працягваюцца паказы спектакля «Віця».
1: «Віця», спектакль, які тройчы показываны быў нядаўна ў Брусэлі, будзе яшчэ даступны гледачам на Беласточчыне. Запрашаем сардэчна 4 чэрвеня ў Тарамісскі, там у тэатры ў

Грузія депортувала в Арменію былога беларуска палітзняволенага. Раскажа пра гэта Валя Лаевская ў навінах, з якімі завітае ў студію ўжо праз 3 хвіліны з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я.
3: Вёсні вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага. У траўні ў Беларусь прыбыло звыш 8 тысяч грамадзян Украіны.
2: У студіі з навінамі Варя Лаевская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных справ у Беларусі, паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у Міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсіла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верховнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджана паводле палітычных артыкулаў, агулам у 2025 годзе за здзяйсненне розных злачынстваў асуджаныя 430 непаўналетніх на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага з Батумскага аэрапорта. Беларус быў адпраўлены ранішнім рэйсам у аэрапорт Яравання. Мужчыне па прылёце амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак выпусцілі ў Арменію. Гэты выпадак каментуе праваабаронца Раман Кісляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация во дворе произошла в Армению, не в Беларусь. А, так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей и практика законодательства изменилась. Наряду с другими гражданами Беларуси задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кісляк адзначае, што гэта не першы выпадак з беларусамі.
4: Не, да, такія случаі ўжо былі неаднакратна, беларусы ў том числе. Былі случаі, когда людзі выходзілі з працэдуры получэння убежища, они завершалі працэс, приходзілі в департамент міграцыі і іх там задержывалі, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. То беларусаў выдворяли в третьи страны. Былі ситуацыі, когда прошло обжалование в апеляционном порядку.
3: Праваабаронца таксама ведае выпадкі, калі беларускіх актывістаў не ўпускаюць у Грузію як пагрозу нацыянальнай бяспекі, аднак колькасць такіх выпадкаў невялікая. У траўні ў Беларусь прыбыло 8382 грамадзян Украіны, паведамляе прэсавая служба Дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Непасрэдна праз украінска-беларускую мяжу накіравалася 10 чалавек, транзітам праз Польшчу 7449, праз Літву 864, праз Латвію 59. З 1 студзеня да 1 чэрвеня гэтага году ў Беларусь уехала 36721 грамадзянін Украіны. Праз украінска-беларускую мяжу 26, транзітам праз Польшчу 39692, праз Літву 3819, праз Латвію 184. Якія мэты прыбыцця дакладна невядома, аднак паводле неафіцыйнай інфармацыі значная частка грамадзян Украіны прыязджае ў Беларусь для таго, каб пасля трапіць на акупаваныя Расійскай Федэрацыяй украінскія тэрыторыі, наведаць сваякоў або паспрабаваць абараніць сваю маёмасць, якую нацыяналізуюць расійскія ўлады ў тых, хто з'ехаў у Украіну ў развязу. З краін Еўропы арганізоўваюць нават адмысловыя туры. 1 чэрвеня ў Музеі памяці Сібіры адбылася сустрэча з вядомым пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым, чыя творы, прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, адказнасці і пераасэнсавання таталітарнай спадчыны. Падчас адкрытай лекцыі пад назвай «Злачынства без пакарання. Як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі», аўтар разважаў пра ўплыў непересенсованной советской истории на политические и громадские процессы у сучасной России, каже Сергей Лебедев.
5: Я приехал с довольно тяжелой и, тем не менее, важной темой, о том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России и о том, как их безнаказанность создает предпосылки для новой безнаказанности. И о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг. О том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников.
3: Встреча собрала слушателей, которые интересуются историей Усходней Европы, проблемами памяти и современными выкликами, связанными с авторитаризмом. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск «Прас Агадзину».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Пасля сонечного дня чакая нас пахмурный вечер и такая аж ночь с дождами в белорусско-польском помежжи. И зона дождов будет пересовываться от захода на восход. Атмосферный тиск в норме. Ветер повднево-всходний 2-3 метра на секунду. У порывах до 6-7 метров на секунду. Температура ночью 12-14 градусов. А завтра синоптики прогнозуют протяг опадков. Температура днем больше-меньше такая, как сегодня. Может, на один, местами 2 градуса будет теплее.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Раца. Тут
1: только что говорили мы про экстрадицию белорусского блога политвязня из Грузии, потом в Армению, в Ереван. А что дотычить тех политвязней, которые еще сидят в тюрьмах? Есть надея на черговое вызволение, ці групповое, ці по одиночку? Про это у нас теперь лектор и науковый доследчик Кельского университета, драматург, сябра координационной рады Беларуси Андрей Курейчик.
2: Ну, пакуль што стаіць на месцы, мы не бачым дынамікі. Коул так і не прыехаў. А інфармацыя, што ён зможа вось яшчэ такую вялікую групу палітвязняў асвабадзіць, але ён не прыехаў. І Лукашэнка паставіў гэты працэс на стоп. Усё яшчэ ёсць чаканне, што Коул усё ж даедзе, але ну, ніхто не ведае, калі гэта будзе. Пакуль што замарозка.
3: А чаму? Як думаеце, чаму менавіта такі этап зараз настаў?
2: Мне здаецца, гэта звязана з тым, што на паўзе перамовы з Украінай. І Коул прыязджаў, Лукашэнка быў патрэбны перш за ўсё як перагаворшык з Пуціным, як інсайдер пуцінскага рэжыму. Зараз мы бачым, што перагаворны працэс ён супыніўся і часткова з таму, што не было ніякай эфектыўнасці, а часткова з іранскай вайны. І мы бачым, што вось Лукашэнка стаў непатрэбны у адзіны момант. І ўсе чакаюць, калі Трамп зноў вырашыць вось нешта зрабіць з вайной з Украіны.
3: Як гэта ўсе працэсы адлюстроўваюць таксама ўзровень рэпрэсій у Беларусі? Пра тое, што перамовы па вызваленню беларускіх палітвязняў цяпер на такой паўзе, ці сталі на паўзу рэпрэсій ці наадварот?
2: Мне здаецца, наадварот. Лукашэнка зараз будзе набіраць новых закладнікаў, кампенсаваць вось тыя месцы, якія засталіся пустыя, таму што ён выпусціў некалькі сотняў палітвязняў. На жаль, мы бачым, кожны можа гэта бачыць у ленце вясны, напрыклад, што кожны дзень новыя людзі атрымліваюць прысуды ці затрымліваюцца з палітычных матывах, і ёсць обшукі у сваякоў палітвязня і у чальцоў координаційної ради. Ну, ми бачимо, що махавік репресії не спиняється.
3: По ваших відчуваннях, чи можна зараз робити якісь такі серйозні прогнози відносно того, чи будуть визволені політв'язні до кінця року? Наскільки це реалістично?
2: Мені здається, усі не будуть. Це не реалістично. Лукашенко завжди буде тримати ніяку кількість на самий останній момент. Але, ну, мені здається, є люди, які повинні вийти, тому що я навіть дзелі ўжо шмат гадоў, такі як Павел Белавус, такі як Эдуард Бабарыка і журналісты. Мне здаецца, вось іх мы чакаем на волі перш за ўсё.
3: Мы шмат з вамі казалі пра амерыканскі бок, а вось Захад, як думаеце, ці здольны ўплываць на сітуацыю з беларускімі палітвязнямі, ці ім гэта цікава, ці прыярытэтная беларуская тэма?
2: Беларуская тэма не прыярытэтна, пакуль яны не зразумеюць, што насамрэч ось ключ да расійска-украінскай вайны тут у Беларусі. Пакуль што не ўсе гэта разумеюць, не ўсе разумеюць важлівасць таго, каб трымаць пад сваім уплывам Беларусь. Ну, але можа паумнець, паглядзім.
1: А на сегодняшний день в Беларуси застаются за кратами больше за 840 официально признанных политических изневоленных.

0: Калі хто збіраецца вечарам куды выйсці, то лепш у беларуска-польскім памежжы взяць куртку, дажджавіка або парасон. Ну, прынамсі, у Беластоку паказвае заваконная сітуацыя, што дажджы збліжаюцца. Сіноптыкі ўжо іх прагназавалі, праўда, раней, але са спазненнем, тым не менш, дажджы прыйдуць у беларуска-польскае памежжа. Ну, з другого боку, яны і патрэбныя. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, крыху вышэйшы, але можна так да 1015 гектапаскаляў. Можна сказаць, што яшчэ ў межах нормы. Вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, ў парывах да 6-7, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. Заўтра дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Правда, не будуць гэта інтэнсіўныя ападкі, тым не менш ападкі сіноптыкі прагназуюць у любым месцы беларуска-польскага памежжа. А температура заўтра днём ад 21 до 23 градусаў Цельсія.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 2 чэрвеня, аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Праект аб'ядноўвае 4 мастакоў і 4 еўрапейскія мемарыяльныя месцы. Ваенны музей Бастоні ў Бельгіі, цэнтр «Ля Куполь» ў Францыі, фонд «Нуто Рэвелі» ў Італіі і музей памяці Сібіру ў Беластоку. Мастакі правялі некалькі тыдняў у абраных месцах, атрымліваючы доступ да архіваў, артэфактаў, дакументаў, фатаграфій і запісаў. Мэтай рэзідэнцыі было натхніцца гэтымі матэрыяламі для стварэння твораў, які адлюстроўваюць дух гісторыі ў сучаснай форме. Вернісаж выставы ў музеі памяці Сібіру Беластоку пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе адведаць па 30 чэрвеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей», п'еса паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанні пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль пачнецца о 10 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня у 8 філіялах музея будуць праводзіцца майстар-класы для дзяцей. Кожны з іх прапануе іншы свет – карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палацаў і чароўны гістарычны дом з камяня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: На законченому в Варшаві великим книжним кірмаші були презентовані так само і білоруські книжки, відбувалися зустрічі з білоруськими поетами і прозаїками. Серед їх був і Антон Біляєв, автор книги «Як я провів це літо». І про кірмаш, і про книжку розмовляє з ним Марина Савіцька.
1: Чому тобі, як автору, молодому автору, було цікаво долучитися до книжного кірмашу?
2: По-перше, було вельми цікаво поглядзець на книжний ринок у Польщі, бо гэты ринок для мене пакуль яшчэ агулам незнаёмы. По-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, реклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым зразумела займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
1: Ты адчуваеш сябе на такіх падзеях цяпер больш упэўнена, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля твайго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду? Агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слово «пісьменнік», якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
1: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ўжо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры нейкі, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскі гэта экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
1: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік, нешта і я магу. Гэта заўжды вельмі ўражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так, і зразумела таксама неяк прычасны да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
1: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказаў, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
1: Якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Так, 7 чэрвеня я буду ў Гданьску. Там будзе ладзіцца імпрэза, там можна будзе пабачыць мяне, набыць кнігу, паслухаць, як я яе прэзентую. Прэзентацыя ў мяне смешная, заўжды яна неяк цёпла праходзіць, таму усіх буду вельмі рады.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: У Росіі некалькіх чалавек пазбавілі грамадзянства за гэтак званыя антырасійскія настроі і крытыку вайны. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: ФСБ і МУС Росіі спынілі дзеянне расійскага грамадзянства 8 выхадцам з Цэнтральнай Азіі з 6 розных рэгіёнаў Украіны, паведамляе расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Траіх жыхароў Тюменскай вобласці пазбавілі расійскага грамадзянства за так званую прапаганду антырасійскіх настрояў, ідэі аб неабходнасці аб'яднання ў арганізаваныя групы паводле этнічнай прыкметы дзеля ўдзелу ў міжнацыянальных канфліктах. Для астатніх пяцярых у расійскіх уладаў былі розныя падставы забраць грамадзянства. Жыхар Алтаю атрымаў адміністрацыйны штраф за тое, што крытыкаваў вайну ў прысутнасці дзяцей. Жыхара Архангельскай вобласці абвінавацілі ў тым, што ён адгаворваў землякоў ад службы ў расійскім войску. Тульскі фігурант асуджаны за проціпраўнае захоўванне зброі. Жыхар Цвярской вобласці незаконна рэгістраваў мігрантаў. Сярод іх апынуўся чалавек, які паводле расійскіх спецслужбаў мае дачыненне да тэракту ў Крокусе. Як адзначае выданне агенцтва, гэта, верагодна, першыя выпадкі пазбаўлення грамадзянства за распаўсюд антырасійскіх настрояў. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак, большы па памерах. У гонар адкрыцця кіраўніцтва дому зладзіла 30 траўня святочную імпрэзу, у якой паўдзельнічалі чыноўнікі, музыка Юры Стыльскі, мастачка Вольга Якубоўская. Івент адбыўся пры ўдзелі Святланы Ціхановскай і Павла Латушкі, распавядае дырэктарка Шэльтару Ганна Федаронак.
4: Так тепло на душе, так мне стало спокойно, так добро. Это было не то, что некое такое пафосное открытие, какое-нибудь вот такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто некий день на родин, может, я кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, якая просто прошла на свято, Пал Палыч шутил, спевали сегодня с нами на сцене, Светлана Георгиевна и Пал Палыч. Чиншины наши приехали, чиновники. Все так смеялись, гэта была наша неспадзяваначка такую, якую мы запланавалі, гэта был сюрпрыз для ўсіх.
3: Нагадаем, у шэльтары для палітвязняў былыя зняволеныя могуць жыць бясплатна 2 месяцы. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. 42-гадовага Дзмітрыя Жука прызналі вінаватым паводле частак 1 і 2 артыкулу 361 Крымінальнага кодэксу садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і падобна адправілі адбываць тэрмін у калонію, паведамляе наша Ніва. Цяпер у Беларусі 874 палітычных вязняў, пра якіх ведаюць праваабаронцы «Вясны». Паводле праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» палітвязняў 934. А ў Варшаве завершыўся кніжны кірмаш. Імпрэза ладзілася на стадыёне народовым з 28 па 31 траўня. Быў прадстаўлены і беларускі стэнд. Аўтар кнігі, які правёў гэтае лета, Антон Бяляеў, распавёў, чаму далучыўся да падзеі з аўтограф-сесіяй.
5: Па-першае, было вельмі цікава паглядзець на кніжны рынак у Польшчы, бо гэты рынак для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. Па-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
3: Таксама на кірмашы можна было набыць кнігі выдавецтва «Ускарына» праз Янушкевіч, «Полацкія лабірынты», «Гутэнберг паблішар» і іншыя. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам іначе дажджы ў беларуска-польскім памежжы, пачнецца ўсё з заходняй часткі рэгіёну, а затым зона дажджоў будзе перасоўвацца далей на ўсход. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. Заўтра захмарыцца ў дзень таксама і чакаюцца дажджы, а тэмпература больш-менш такая, як сёння, 21-23 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 6 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу і перадаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
1: Дык што там з каліем, калі паплыве?
8: Это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в тот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении.
7: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
9: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
1: Патрыятызм па указцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынч тыдня.
10: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: Діалог ці тиск – питання, яке тягом часті апошніх гадов працягують поділяць беларусаў.
2: І гэтая барацьба стратегій не новая. І самі беларусы, і іншыя народы ўжо праходзілі гэты этап, калі грамадства рабіла выбар адносна пануючага ў краіне рэжыму. Заставацца на пазіцыі непрымірымых барацьбітоў ці ісці на пагадненне ў разліку на паступовую трансфармацыю.
1: Наколькі супрацьлеглая пазіцыя ў непрымірымых і рэалістаў, і ці мае рацыю той, хто кажа пра штучнасць супрацьпастаўлення гэтых пазіцый?
2: Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
3: Ну вот мы маем две вот гэтыя там бачанні, пазіцыі, стратэгіі, як хочаш назавіце, ўсё ж такі непрымірымыя так званыя і рэалісты. Але сыходзячы вось з гэтага, там, скажам, непрымірымыя настойваюць на санкцыйным ціску і гэтак далей. Рэалісты яму кажуць: "Ну і што вы за 6 гадоў дамагліся сваім ціскам? Вон Трамп прыйшоў і праз перамовы людзей выцягнуў". Гэтыя вот кажуць, непрымірымыя маю на ўвазе, ну тую аргументацыю, якую мы зараз чулі ад вас, з кім гаварыць і каму верыць. З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведаеце, гаспадар Яўген, прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
4: Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, з крызісам, калі ўвогуле казалі, што праект Лацінскай Амерыка трэба закрываць. І яны просто узважыўшы ўсе про ікон казалі: "Так, ну добра, хлопцы, мы тут крыху, канешне, наваратілі. Вы тут разграбаеце, а мы пакуль вернемся ў кашары". Вось гэта было, скажам так, быў варыянт, калі дабрачынна дыктатары пакідалі свае пасады. Но тут зноўку трэба зыходзіць з тых умоваў, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу. Для таго, каб дыктатура пакінула, скажем так, без вялікіх патрасенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без вялікіх рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэтага, ну, па-першае, дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш, скажем так, культурным, адукаваным, гуманным. Мы бачым, што я ўжо называю характарыстыкі не зусім уласцівыя дыктатару. Вось, ці, скажем, для дыктатара, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, што перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось канкрэтна з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай перспектываў ніякіх. І вось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як у на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Вось страляць у народ, усё мы не будзем, вось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, што то паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая умова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая умова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы рэсурс, яны гэтым рэсурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу, і казаць: "Так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся. Падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золата адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця". Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі: "Таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы. Давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і, ну, так і быць, можаце прылецець на нашу тэрыторыю, мы вас не выганем". Вось, гэта
3: ну, калі казаць про Беларусь, то галоўныя спонсары рэжыму ўсё ж такі не амерыканцы.
4: Далёка не амерыканцы. нюансы і тут
3: і бачанне как бы развіцця сітуацыі іншае
4: тое што ў 20 годзе зноўку не заўважалася і пачынае заўважацца пакрысе толькі цяпер толькі рэдка-рэдка пачынаюць узнікаць вось гэтыя там допісы коменты у тым же фейсбуку што так насамрэч гэта у 20 годзе Расія не дала беларусам перамагчы Праўда спрабуюць трымаць свае рубежы пішуць што да ну якія гэта казкі што там разгвардыя была накіравана да мяжы я тут на Шучынчыне ля мяжы быў вось нічога такога не бачыў не ездзіў там Лаўроў на танках сваіх но тым не менш гэтае разуменне паступова вось я думаю яшчэ пару-тройку месяцаў і беларусы ўсе будуць перакананы што ў 20 годзе яны ведалі што расейцы не дадуць беларусі сысці з ейнай арбіты ну гэта так было зразумела яны ў 94-м бы не далі сысці мы ўсё верым што 94-ты так кропка біфуркацыі у нашым развіцці да ніфіга у расейцаў і тады былі інструменты дзеля таго каб Беларусь не пайшла там шляхам Шушкевіча ці шляхам Пазняка там больш
3: ну не здарма ж этот вот как его резиновое изделие как прилетал у Мінск
4: ну так не ну там зноўку там яны таксама выкарыстоўвалі ўсе інструменты якія былі магчымымі дзеля таго каб Беларусь не саскочыла вось з таго ланцужку на якім яна апынулася ў выніку Лукашэнкі, а Лукашэнку вельмі здорова падвесілі на кручок вось гэтай марай пра маскоўскі пасад. Про кремлёўский пасад. Вось тады ж таксама ішлі гэтыя дыскусіі. А чаму ён так здае сваю краіну? Можа яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры праз дыялог ці ціск.
4: Вось. І зноўку, калі вяртаемся да нашай сітуацыі, калі казаць зноўку вось пра нашу там расколатасці, спробы пайсці на дамовы ці не пайсці на іх, вынік будзе аднолькавым, ніякім, уласна кажучы. Толькі вось рэалістамі будуць у гэтай сітуацыі тыя, хто быў непрымірымым, бо уласна кажучы, ну зразумела, характар рэжыму і мэты рэжыму такія, што іх не задаволіць там нейкі дыялёг, ім ён не трэба, не патрэбен. Вось можа дыялёг патрэбен тым, хто блізка стаіць. Вось зноўку вяртаючыся там да пытання, калі дыктатуры самі заходзяць, вось сыходзяць вось калі ласка. Можна размаўляць, спрабаваць раскалоць эліты, но гэта зноўку, калі не будзе другога фактару вонкавай падтрымкі. Вонкавая падтрымка будзе пакуль існуе Расія. Прынамсі існуе вось у тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, як агрэсіўная дзяржава, якая ўбіла сябе ў галаву, што ёй трэба аднавіць імперыю. І што яе такая місія гістарычная, агульначалавечая, выратаваць усё чалавецтва, то бок падмяць яго пад сябе. Як толькі не будзе гэтых фактараў, Беларусь вызваліцца, і тут зноўку трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуюць ужо даўно, і рыхтуюць з розных бакоў, не абавязкова там з нейкіх кепскіх намераў рыхтуюць яе. Гэта сілавы сцэнар змены рэжыму. Вось калі не будзе Расіі, на мой погляд, і калі мы вось вернемся да нашых назіранняў у 20 годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага рэсурсу, усё будзе добра. Можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву у 90-91 і без калёнаў танкаў, якія ідуць там на ўсходні Берлін дзеля таго, каб зламаць гэтую сцяну з заходнім Берліном. Усё адбываецца мірна. І крамольную рэч скажу, нават без круглых сталоў. Тады можна абысціся, бо вось гэты просто сцяг ікона для дэмакратычных сілаў круглы стол у Польшчы. Ну, ён, канешне, пазабавіў людзей, так, не пытанне. Ну, рэальныя та вынікі у яго якія. Па дамовах круглага сталу камуністы захоўвалі ўладу. І толькі калі вось Савецкі Саюз канчаткова ляснуўся, вось тады палякі хуценька анулявалі тое, што там правялі выбор, выборы, хоть знову солидарность перемогла на тех выборах, пусть после круглого столу, но это не была перемога, бо коммунисты вельми добра окопались по вынику ось этого круглого столу. А потом, коли ось не было уже совку, все, поляки зробили уже все по-своему, без круглых столов, без ось этих компромиссов, и мы маем тую Польшу, якую, власне, кажучи, мы теперь квітнеем.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
0: Міліцейскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаній старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне пасля часавага скачка героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кімел Лайф» Джиммі Кімел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кімел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі. Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кімел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікі жартаўлі левыя мянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кімел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, кантролю над зброяй і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На минулым тыдні карыстальнікі сетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
2: Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Кацюшу.
1: Пра ўсё гэта не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё, як бы патрыятызму, пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Вось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова, яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы перамогі і думае, што ўсё окей, бо... Песня у яе як бы патрыятычная.
4: За Беларусь, за край родной, за веру нашу і наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род.
3: Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы

0: Лукашенко, за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы.
1: Строить планы Софи Мішель вядома можа. Пакуль у Губазіку не побачылі яе выкрутасы на плошчы перамогі, бо такое нават тамтэйшыя аматары высокага мастацтва могуць не ацаніць.
2: А што для тебя Расія?
3: Для меня Расія – мама. І её нельзя предаваць.
1: Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтэйшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе і нават ворагі любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства, хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забягаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У час трансфармацыі і выпрабаванняў, якія цягнуцца ў Беларусі ўжо бадай 30 год. Напэўна, вы заўважылі, як людзі па-рознаму рэагуюць на закручванне мутарак, гаек. Людзі, як калейдаскоп, змяняюцца ў нашым жыцці, адны надоўга застаюцца ў нашай арбіце, іншыя вылятаюць, пакідаючы нам толькі тень. І мова тут не ў генезісе чалавека, калі ён выбірае новую веру ці светапагляд, які, натуральна, мае права змяняцца па дарозе пошуку праўды. Я пра здраду адной асобы стасоўна іншай. Ці існуе яна, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Няўдзячнасць – вельмі моцная прыкмета крывадушніка. Ці крывадушніцы – гэта значыць неўдзячнасць сваім дабрадзеям. У такіх няма лаяльнасці. Што б ты для яго не рабіў, гэты чалавек – кракадзіл. Ён не будзе лаяльным табе. Ты можаш даваць яму веды, увагу, грошы і ўрэшце рэшт дапамагаць сваім уплывам ці заслугамі, ці падзяліцца апошнім. Але ўдзячнасці такі чалавек у адказ не праяўляе. Адпаведна лаяльнасці – і таму такі ў кожную хвіліну можа здрадзіць. Варта быць асцярожнымі з такімі неўдзячнымі людзьмі. Здраднікі любяць выгаду коштам іншых. Калі чалавек знаходзіць у сваёй сістэме каштоўнасцяў такі факт, што з дапамогаю маніпуляцыю іншых ён можа нармальна выкарыстоўваць для сваёй карысці, дык ён абавязкова і цябе выкарыстоўваць пачне таксама. Калі людзі працуюць з тваімі ворагамі, гэта таксама прыкмета. Гэта значыць, калі нейкі чалавек табе шкодзіць, тваёй справе, а твой гэтак званы сябра ідзе з ім нармальна бавіць час. Гэта ўжо акт здрады. Нармальны сябр сказаў бы: «Слухай, а чаму ты так несправядліва паводзіся з ім?» Гэта значыць, ён абавязкова падыме гэтае пытанне і не даруе гэтаму чалавеку здраду, якую той праявіў у дачыненні да цябе. Але, на жаль, некаторыя людзі без стрыжню. Яны спакойна ўзаемадзейнічаюць з тымі людзьмі, якія табе здраджваюць. Гэтая прыкмета вельмі важная для вопыту, а таму за цемлю не варта прымаць тых, хто супрацуе з тваімі ворагамі. Трымай маіх на далёкай дыстанцыі ад сябе. Я ведаю такіх людзей, якія былі разам у агульнай справе, пры агульнай місіі, у той час, як адзін сярод іх аблівае фігуральна памыямі тваю справу, тваю місію, у той час, як іншыя людзі, якія з табою ідуць, ніяк не шкодзяць і ўсяляк дапамагаюць. Да першых ты імгненна губляеш павагу. Ты разумееш, што такія людзі дакладна не тыя, каму варта давяраць. Дарэчы, існуе такая максіма: любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў тым, хто не мае самадысцыпліны і маралі. Гэта значыць, можна давяраць нейкія рэчы, але такія, якія не ўплываюць ні на што. А штосьці вартаснае, каштоўнае даручыць можна толькі таму чалавеку, які мае гэтыя прынцыпы. Дарэчы, яшчэ адно, людзі здраджваюць і з палітычных поглядаў. Але гэта асобная тэма. Са сказанага магу дапоўніць і альтэрнатыўны падыход, які змушае задумацца, калі дапусціць, што здрады не існуе. Кожны ідзе сваёй дарогай. Праблема крыецца ў тым, калі мы мяркуем, што хтосьці з нашага кола мусіць глядзець і меркаваць рыхтык, як мы. І калі мы бачым пункт погляду адрозны ад нашага, то гэта здрада. Тут мы проста ўклалі неапраўданыя надзеі на гэтага чалавека. І гэта, урэшце рэшт, нашыя праблемы, наш промах. А калі пачаць паважаць чужы выбар, то здрадзе не будзе адкуль узяцца. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рація». «Рація». Фельетон «Рації».
1: Навіна, яка повинна була уразить своєю величчю. Хедлайнером фестивалю національних культур у Городні стане російський гурт «Фабрика». І саправди, хто ж я ще? Бо коли говорка йде про національні культури, то нема нічого більш натурального, чим запросить поп-гурт, створений у 2002 році у виніку російського телепроекту «Фабрика зорок». Менавіта так, видать, виглядає культурна разностайність во уявленні білоруських чинов. Фестиваль національних культур задумався як свято народів, які живуть у Білорусі з метою демонстрації їх традицій, культури і адмітностей. Але навошто всі гэтые складанасці, калі можна привезти проверений продукт російського шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых і этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Весь невядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекція ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле гэтых званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзейсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алес Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Наравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне засюды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой як бы душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць справы беларускай мовы.
3: На уроку прысутнічаў патрыарх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урокаў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо не ў забаве, ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне. Сьогодні 1 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку літа, ввогулі, до першого працівного літнього тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо з вами шмат якісної, цікавої, приємної музики на вольних хвалях і не тільки. Далі нас чекають у радіо кулісах гурти «Городський вал», «Ніскіс», «Акута» та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, як завжди, буде цікаво.

0: Они ведуть, наколькі уся, але ж там зуби робяць і обследование зрабілі, мне по обследованию нічого робити не надо. Калі б треба було там якая-небудь дорогая там операция, магчыма, я бы сутыкнулся з нейкімі обмежаваннями, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть, пакуль я просто чакаю документы, што далей рабіць, каб невядома.
1: Дзякую вялікі. А вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вами была Таццяна Смоткіна. А гостем программы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
3: Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусі заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 года пакажуць у Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 году пакажуць у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі ўгнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных ўгнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных ўгнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Яраслаў Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагур кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. За прашэннем Святланы Ціхановскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радь.
4: Це таксама заявка Украіны на якусь таку більш сур'ёзну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
3: Запрошення до українських уладів показало, що у паплечніка у Світлани Тихановської ще є політичний вплив, лічить експерт української призми Павел Радь. 3 червня у Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нароўкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая проста адбылася таксама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцыю гэтага спектакля як цэнтры, а зараз будзе можна яго паглядзець і Бельску падласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы.
3: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нароўкі» адбудзецца 3 червня у праваслаўным прыходзе на волі у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку лета, летняга працоўнага тыдню ўвогуле і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца проста да пункту прызначэння, альбо да хаты, як там ні было, ў любым выпадку, вам, паважаныя, лёгкага ды прыемнага шляху жадаем. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах і далучайцеся да нас. Гурт Party Zone ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Далей нас чакаюць Google Dolls, Amarokko, Foreigner, The Offspring, Relict ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, ад 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя падарожжа». Вольга Сімашка, але ж дубавец раскажуць, як яны ездзілі ў схованку Гітлера. То бок будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 26 жніўня 1973 года. У разгар лета дайшлі да нас чуткі. Сапоцкая эстрада арганізуе фестываль песні нацыянальных меншасцей. Неўзабаве прыйшло і канкрэтнае запрашэнне на 50-асабовы калектыў. Гонар прадстаўляць БГКТ ў Сопат выпаў на долю самадзейнікаў з гарадка Плёсак і Дуб'яжына. Яны павінны былі гарантаваць спаяную цэласць. Часу на падрыхтоўку не засталося. Сенакос, жніво, разлік на вопыт і кемлівасць выканаўцаў іх кіраўнікоў. Таму змешанымі настроямі адправіліся мы 1 жніўня ў далёкую дарогу. Цешыла магчымасць паказаць свае песні ў славутай польскай сталіцы песенных фестываляў. Непакоіла пытанне, ці яны здадуць гэты важны экзамен. Ужо першыя кіламетры прадказвалі найгоршае. Аўтакар гудзеў ад песняў і заклікі берагчы галасы на сопат не давалі пажаданых вынікаў. Спявалі ўсю дарогу. Што ж, эмоцыі перамаглі развагу. Ехалі ў асноўным маладыя людзі, якіх цешыла ўжо сама паездка. Трывожныя ноткі паявіліся на другі дзень пасля канцэрту ўкраінцаў. Гэта быў зладжаны на высокім узроўні калектыў, але верх узяла зноў тая ж маладосць. Нелёгкая на ўступкі. І калі 3 жніўня у 20 гадзін пачаўся беларускі канцэрт, я не прыкмеціў у нашых выканаўцаў згубнага хвалявання. Малайчыны, як бы выгадаваліся на гэтай сцэне, асабліва гэта датычыць надзейнага ва ўсіх выпадках гарадка. Гарадоцкія чараўніцы ўмеюць стварыць на сцэне адпаведны настрой, прываражыць публіку. Дасканала гэту ролю выконвае, напрыклад, лірычная песня «Не шукай ты мяне». Апрача гэтай, гарадок выканаў дзве падружкі, гарадоцкія частушкі, біла жонка мужыка, вечарынку, ой, пайду я панад лугам, замуж пайсці трэба знаць, і а ў нядзелю. Не згубіліся на сапоцкай сцэне таксама маладзенькія дзяўчаткі з Плёскаў. Іх гвоздзем праграмы была дасканалая вярба. Затым спявалі яны «Ой, пайду я выйду», «Цячэ за гаем рэчка», «Заходзіць слонце», «Сірацінку» і частушкі пра БГКТ. Хочацца параіць гэтаму маладому, хоць і вядомаму ўжо ў нас квартэту, спявайце больш песняў сваёй вёскі. Нічога, што яны на дыялекце, у гэтым ваша сіла. Открываў наш канцэрт калектыў з Дуб'яжына прывітальнай песняй «Добры дзень». Потым у яго выкананні пачулі мы «Жніўную», «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішня», «Ты чырвоная каліна», «Баба Еўка», «Сабралася бедна галота», «Посылала мяне маці» і «Антон маладзенькі». Магчыма, не ўсё тут было дапрацавана, і з некаторымі песнямі варта было б яшчэ пачакаць, але такія, як «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішанька», асабліва «Ты, чырвоная каліна», зрабілі прыемнае ўражанне. У калектыве добрыя салісты Ірэна і Александра Раманюкі, апошні бліснуў зоркай Венерай. Паміж песнямі выступіла таксама танцавальная пара Ольга Пыхнер і Янка Крупа з Крыжачком і Лявоніхай. Уся беларуская група на заканчэнне выканала развітальную песню «Бывайце здаровы».
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжах. Запрошуємо навідати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: У одной из наших колишних передач прогучала мара твоя, Олесь, наведать схованку Гитлера «Волчий шанец».
3: Ну, это такая, ведаешь, мара, не мара. Коли бы это была мара, то я, напевно, уже справдилась. Бо я тут уже кольки годов туда сбираюсь, никак не мог собраться. А тут, оп, ну, соправды, мы съездили вот в это волчиное логово.
2: То давай расскажем, как это было. У эфира передача «Рацию по дорожах» или микрофона Олесь Дубовец.
3: И Вольга Сямашка. Расскажем, как это было. Было это на автомобиле, бо туды даехаць даволі складана, калі ты аўтамабілі не маеш. Не, вядома, што ёсць некія такія выцечкі, як тут кажуць, турыстычныя. Я думаю, што калі даехаць да якога там небудзь Кентшына, там гэтага горада ці якога там Ежыцка і якія там яшчэ такія населеныя пункты, там напэўна ёсць некія фірмы, якія робяць паездкі турыстычныя. Ну, але ж гэта трэба ехаць, недзе там шукаць, кудысьці там, ведаеш, тэлефанаваць, дамаўляцца і гэтак далей. А тут селі ў аўтамабіль, ды прыехалі з Беластока, колькі мы ехалі? Гадзіны, напэўна, 2.5. 3. Не, з уліком того, що ти там заплутала по ніких вёсках, ми там їздили.
2: Так, ми їхали перший раз, відповідно, по двох мапах, навіть по трьох. Одна електронна, другі паперові. Крыху заблукали, але принамсі доїхали добре. І по дорозі не зустріли, по-моєму, ні водного раварыста. До нарова ніхто не їхав.
3: Ну, там такі дороги, я не вельми вузкі. Коли б я їхав, я вельми люблю їздити роваром, і коли б я їхав роваром, ну, це було б страшно, соправди, бо нема місця для ровара, нам треба щось виправляти у Польщі, ось у цьому плані, звісно. Але доехали. Добро, что доехали. Лишу, что нам пошансовало, бо таки день был, как мне казали, у Белостоку лил дождь тягом усяго дня. А мы не як так поспели. Мы приехали, поглядели, и потом уже пошел вот этот дождь. Может, с этой причины мы не почали там кудысти там ездить в эту вот крепость Боян, где там кто-то там их квартировал. Ну, короче, же можно там поездить. Было так нормально. Там можно на целый день было зависнуть, як кажуть. Але мы потрапили только у Волчанского чинное логово, але я думаю, что придет час и можно будет съездить и у те самые мамерки, где около 30 бункеров заховались, их не подорвали у одрознения от волчиного логова. Треба ездить, глядеть, потом, по-перше, краевиды, абсолютно инший некий ландшафт, иншая архитектура, и ты со мной погодишься с этим, если выезжаешь отсюль с Подляша, там была Пруссия, так те инакш, там крыху иншие были традиции. И эти традиции здесь больше-менее заховались.
2: И по дороге на волчиное логово мы с тобой же заехали у крепости Совет на Подляше.
3: Так, мы проезжали, але, ну, мы не потрапили до самой этой вось крепости. А она такая достаточно славутая, как я разумею, бо тягом, коли это было?
2: Первая сусветная.
3: Первая сусветная, так. Там были бои, там была некая там атака мертвяков, так званая, и так далее. Я, до речи, цікавился после уже нашей поездки. По-перше, чому мы не знайшли, як там и что. Справа в том, что туды потрапить увогуле нам, може, и не отрымалося б, тому что туды могут потрапить только громадяне Польши, а не громадяне Польщі повинні вислати некий там запит. Саправда, ну, не здивляйся, я читав це вчора, я так само був здивлений. Некий запит кудись там у Варшаву, і тягом 3-4 тиднів прийде відказ, чи можна нам наведати ось гэта. Бо там зараз міститься військова частка.
2: Тепер ти розумієш, чому, коли я пішла питати у того часового, чи можна поглядати з туристами,
3: я здивлений,
2: з белоруськими номерами.
3: Я здивлений, чому ти вернулася живая. Тому що буде, ведаєш, отряд автоматчиків і тра-та-та, тра-та-та, і ми везем з собою кота, я кажу.
2: Ну, правильно. І не побачили білоруські номери, і тоді з КПП вийшла ціла група людей, наскільки я пам'ятаю, поглядіти.
3: Ні, ну, справа тим, що ти вельми добре припаркувалася. Ти припаркувалася погоні до їх. Я не убачив тебе просто ззаду, от автомобіля погоня на лепочка. Я не убачив, що це своє, і тому, звісно, поховали свої ці автомати.
2: Стріляти не стріляли.
3: Тільки у повітря, некілька разів.
2: Ну, мені сказали категорично, що поглядіти, на жаль, нельга. Але можна проїхати туди далі у Совет, і там пройтися уже побольше такої природної частини.
3: Так, бо там гэты парк Бібжанскі, рачулка Бібжа, Бібжанскі там парк народовы. Так само краявіды цікава. Але, ну, гэтую крэпасць, саправды, мы не патрапілі. Патрапім калі-небудзь, ці не патрапім, я не ведаю, саправды. Я не магу сказаць, што яна так мене цягне туды, ведаеш. Вось вілчы чанец, ён неяк так цягнул у пэўным сэнсе. А Савец, ну я Савец, ну. Яго не зрабілі там, я так разумею, такой вось атракцыі, як зрабілі з ваўчыным логавам. Не зрабілі і не зрабілі.
2: Хаця хацелася б, канешне.
3: Можа і так. Але тут мы с тобой, памятаю, размовляли на гэты конт адносно таго, што ўсё ж такі іншыя імперыі, так бы мовіць, Вось, і іншае стаўленне тых самых палякаў да
2: дарожнай спадчыны Нямецчыны Еўрапейскага саюза, адпаведна Расіі, зусім іншы савецкі лагер.
3: Зусім не Еўрапейскага саюза.
2: Таму, калі мы прыехалі ў Ваўчынае логава, мы пабачылі, як захоўваецца такая спадчына ў Польшы. Гэта закрыты комплекс, абнесены заборам. Нельга так проста прыйсці, проста зайсці. Уваход платны.
3: Ну, зразумела, чаму не? То ж нармальна, калі за ўсё бяруць грошы. Але там, ведаеш, там так асабліва так і не пайшоў бы кудысьці, бо па-першае, там, калі прыгадаць гісторыю, там усё было замінірована, і там невядома, ці размінірована яно дагэтуль на 100%. З аднаго боку там, як ты памятаеш, балота, з іншага боку там лес.
2: А
3: там,
2: з трэцяга помнік мінёраў, якія падарваліся.
3: Так, там так, некалькі чалавек загінула, калі размінірвалі гэту ўсю тэрыторыю. Так што лепш ісці, як кажуць, праторанымі сцежкамі.
2: Там жа побач чыгунка праходзь, можа быць, пад ёй патакнік прайсціся па ёй.
3: Па ёй можна было хадзіць, і там людзі хадзілі, а мы на той бок з табой не патрапілі. На жаль, там таксама некалькі, адзін бункер там стаяў ўжо для такога, для складу, для людзей, якія абслугоўвалі вось гэты, скажам так, лагер, калісьці абслугоўвалі там, ахова была, і некія там гэты кухаркі, ну, карацей, кажучы, усе такія вось службы там жылі, для да іх быў бункер. Вось мы туды не патрапілі, ну, гэта не так, можа, і цікава, можа, да. Іншым часам патрапім, паглядзім.
2: Мы патрапілі ў самае сэрце, таму што там нават на мапе пазначана чырвонае, вось там, дзе менавіта вось гэты платны ўваход і самыя-самыя цікавосткі, гэта было сэрца гэтага схрону, а навокал сапраўды гэта быў абслугоўваючы персанал. А вось як твае ўражанне ўвогуле? Там, канешне, ўсё было ўзарвана, усе гэтыя бункеры, рвала туды направа і налева, і стаяць пазнакі, асцярожна там не заходзьце, да, заказ. Ты адчуваеш, як калі ты зайсці, можна ж выйсці, напэўна?
3: Не, ну яно там можна, бо я кажу, ты не першы, ты не апошні. Вось. Ну, то бок хтось там уже быў, і мы бачылі гэта, што там і протаптана, і дзесьці штосьці там намалявана было.
2: Ну, чыста так ось практычна, наколькі добра будавалі немцы?
3: Бетона было зашмат, і гэтага жалезабетона, мы бачылі гэтыя жалезякі, гэтыя арматурыны. Будавалі немцы добра, і калі так зазірнуць ось гэтую гісторыю гэтага месца, гэтае месца ніколі не бамбавалася. Скажам так, была спроба зруйнаваць у саміх немцаў, і наколькі я памятаю, той самы бункер Гітлера, там выдаткавалі 10 тонн выбуховкі. То бок я заклалі ўнутр. Дзякуючы гэтай выбуховцы, ну просто з'ехала вось гэта шапка бетонная, она з'ехала там на метр, на два кудысьці там у бок. І ўсё. Зразумела, што туды не зайсці, бо там ўсё ўнутры просто, як кажуць, у хлам. А вось гэтыя шапкі, вось гэтыя бетонныя, яны, канешне, так ляжаць. Ну а што з імі зробіш? Там 8-9 метраў гэтага жалезабетону. Што там? Там нічым яго не зламаеш, ну сапраўды. Але вядома, што ў гэтых бункерах, так ці інакш, вось гэтае камандаванне, яно хавалася, калі было вельмі страшна, ці калі там папярэджвалі пра некія налёты, але налётаў не было, дакладна гэта вядома. Яны жылі ў нармальных дамах, і ў кожнага там, як я казаў, там увогуле раскіданы былі вось гэтыя кватэры па той мясцовасці, там хтосьці жыў у 12 кіламетрах, хтосьці там у 8 кіламетрах жыў. Ну, бо, напэўна, не ўсе хацелі жыць разам з знакамітым Алаізавічам, ну, ён такі з характару яго быў спецыфічны, напэўна, я не быў знаёмы, дзякуй Богу. Там збіраліся на розныя там вайсковыя нарады і гэтак далей, і ўсё гэта было ў такіх, ну, нармальных, цывільных, больш-менш будынках, так, зразумела, цагляных, калі там капацца ў гісторыі. Спачатку ўвогуле думалі, што гэта будзе стаўка на час вайны, план Барбароса, там, літаральна, там, за некалькі там тыдняў захапіць, за некалькі месяцаў. І таму там нават стаялі спачатку драўляныя будынкі, а потым уже гэтыя драўляныя будынкі пачалі абнасіць цэглай, потом бетонам абліваць і ўсё гэта, ну, карацей кажучы, умацоўвацца. І вядома, што колькі там Алаізыч пратусіў.
2: 850
3: там штосьці, амаль 900 дзён ён там прабыў. І замах там быў на яго, як мы ведаем. Дарэчы, гэты будынак, прабач, я не дам табе слова, гэты будынак развалены просто цалкам, у якім быў замах, і экспазіцыя з замахам, яна перанесена ў іншы будынак, ну, просто каб людзі паглядзелі, як гэта ўсё выглядала, дзе хто стаяў. Таксама цікавая такая рэч, як мне падалося.
2: І таксама разбураныя два будынкі казіно, дзе бавілі
3: так,
2: час.
3: Так, так, там казіно, гарбатярня, ну то бок там.
2: І гэта не ўзноўлена, нельга гэта пабачыць, але ў адным з казіно вісеў абломак самалёта з чырвонай зоркай на самым відным месцы, то бок яны не толькі адпачывалі, але яшчэ адпаведна так вось глядзелі, што яны ўвогуле там назбівалі сабе.
3: Ну, можа і так. Вячэру. Можа і так.
2: А вось цікава, як ты ацэніш, як абышлі бокам з фігурай ўвогуле палітычнай Адольфа Гітлера, таму што калі мы зайшлі ў сувенірны шапік, я так на аўтамаце так, магніцікі з вольшым шанецам, а дзе ж магніцікі з Гітлерам? І момант сабе спыняю, стоп, б так. Ты об чым увогуле кажеш?
3: Так, так, так.
2: Ну, гэта наколькі ж... абышлі ўсе гэтыя вось моманты, і як трэба з такімі фігурамі абыходзіцца?
3: Як я разумею, ўсё ж такі гэта тут еўразвязі, не толькі ў еўразвязі пад забаронай, то бок, ну, нельга прадаваць там некія значкі ці налепкі там з такімі вось ці там са свастыкамі і гэты з рознымі гэтымі знакамі. Ну, як абышлі? Ну, мне падаецца, што тут тэма абыхода. Ну, просто так, не будзем заўважаць, такое, ведаеш, так. Такое, ён тут быў, ну, сапраўды гэта гістарычны факт, да і ўсё. Быў і быў.
2: А вось у той узноўленай экспазіцыі на замах на Гітлера стаіць яшчэ такі камень са свастыкай нямецкай.
3: Так, так, так,
2: яна вельмі так моцна зацёртая, не адразу заўважна.
3: Ну, гэта быў камень, там, здаецца, некага там першага атрада там аховы ці чагосьці такога, я ўжо так не памятаю. Ну, але сапраўды, ну, гэта тое, што захавалася так ці інакш, ну, значыць, яны на камнях нават малявалі ўсё ж такі гэта іхнія сімвалы, сімвалізм, гэта важная такая рэч у тых часах і таго самага вермахта, так. У трэцім рэйху. Мне просто было цікава пабачыць.
2: І калі мы з табой гулялі, у нас былі з табой аўдыёгіды, які мы пазычылі пры ўваходзе на польскай мове, і там толькі на польскай мове.
3: Да, на жаль, дарэчы, мне падаецца, што было б добра зрабіць і па-ангельску, і па-нямецку, дарэчы, чаму не? Каб атмасфера была. Вось і па-расейску.
2: То нас з табой абганялі стайкі дзяцей на самакатах і людзі з сабакамі.
3: Но...
2: Бо там выгул дазволены.
3: Ну, штосьці такое, я не ведаю, ці дазволены там выгул, я не бачу гэтых
2: нікіх. Шыльдачка.
3: А, шыльдачка была. Ну, бачыш. Ну, значыць, можна, гэта не такое памятное место. Можно туды и все это. Добро, что людям все ж таки туалеты поставили, а так может быть и людям дозволили, поведаешь.
2: Як ты лічыш, накольки там детям цікаво? Яны увогуле, напэўна, про войну еще ничего не чули.
3: Мне подаецца, гэта яны успрымаюць як некий такі парк. Просто вось розривковы. Дарэчы, там недалёка ёсць такі некі парк. І, ну, они гойсалі на этих там самакатах. Ну, ім было, як кажуць, па барабану, мне падаецца. Дзе яны, што яны, Гітлер, хто такі Гітлер? Ну, таба, пройдзе час, і вось пройдзе там, і некія там нашы вось генерацыі, ну, увогуле не будуць асабліва так зауважаць. Ну, была вайна, ну, і што? Ну, была. Такі факт. Вось мы зараз, там з Наполеонам. Ну, была вайна, і што? Ну, только памятаем, что Березину, там, Березине, штосьці там может там валяться до этой пары и так далее. А мы памятаем про 1410 год, Грунвальд. Ну, был Грунвальд, ну, добро. Ну.
2: А какие у тебя были внутренние отчувания, когда ты ж пацаровал с гэтыми стежками, по яких ходил Гитлер и вся его команда?
3: По-перше, невядома, типа, гэтых стежках ходи. По гэтых стежках, мне подказывают. Ну, то бок тое, что выкладено там было,
2: да,
3: то
2: да. Там... Ранее гэтых стежек не было брукованных, гэта выклали, но вось гэты аллею все захавалися. Я тебе тогда не акцентавала, бо былі аўдыёгіды, но адпаведна...
3: Не, я, ведаеш, з прычыны таго, што я не з'яўляюся фанатам таго чалавека, у адрозненні ад іншых людзей, я не адчуваў вось некага такога, ведаеш, месца сілы, як кажуць, так? Гэта, напэўна, калі вось аднаго чалавека там можна было павесці там не ў Аўшвіц і ў Біркінау, а вось туды, каб ён убачыў, што стала з усім гэтым, то можа і, ведаеш, і рэзідэнцыі было б не 17-18, а недзе там у Палескай глушы стаяў бы такі бункерны гарадок адзін. Вось і там былі б нарады і розная вот гэтая все гісторыі, звязаная з ашчушчэннямі. Вось, ну, гэта мы так крыху. Карацей, кажу, я так не магу сказаць, што я там адчуваў там нешта. Не, я разумеў, што тут сапраўды, як кажуць, там вяршыліся лёсы, тут былі там загады выдадзеныя, дзякуючы ў двух косях, якім загінулі мільёны чалавек. Гэта ясна, але ну чагосьці такога, ну, гэта не выклікае, ведаеш, ну, у мяне асабіста гэта не выклікала там нейкай жалобы там. Мы з табой вось размаўлялі, ці там варта паставіць туды там нейкі звонка. Ну, навошта? Сапраўды, навошта? Ну, не выклікае гэта жалобы. Гэта месца, дзе жыло зло. Ось і все. Я гэта так успрымаў.
2: Таму лагічнае пытанне. Там яшчэ ёсць гатэль, дзе можна пераночыць. Ці можна сабе ўявіць, што чалавек можа туды прыехаць на 5 дзён, напрыклад, і жыць, і гуляць, што
3: дня там. Я, напрыклад, не ўяўляю, бо калі б гэта быў, ведаеш, такой, ну, узровень плошча, не ведаю, Дыснейленду з такімі атракцыямі, як тады можа. А так, ну што, ты, па сутнасці, ты ў лесе, сярод некіх такіх здаровых каменных вось кускоў, ну, бетона, так, ну і што? Не, я думаю, што там нават так страшнавата ўначы. Вось, мне так падаецца. А зноў такі, калі ўзяць пад увагу балото, якое там вось пад бокам, ты якія там камары, з ладонь.
2: Это добра, што мы прыехалі ў траўні, я вось аб чым думаю.
3: Вось, я яшчэ браў з сабой на ўсялякі выпадак ад камары на штосьці там. Дарэчы, гэтыя жаўнеры, якія там вось ахова і гэтак далей, яны прызывалі, я не памятаю, як гэта месца, я не магу прачытаць, як гэта месца было па-нямецкі гучала, але яны называлі гэта Камарова, бо там камары, разумееш, просто вось такое месца.
2: Як наша Камароўка, да?
3: Ну, амаль што.
2: Таму вось падсумоўваючы усе гэтыя вось прыгоды нашы з табой нядзельныя. Ці будзем туды вяртацца ў ваўчынае логава?
3: Ну, ты ведаеш, я б, можа, і вярнуўся зноў-такі з прычыны таго, што, як ты памятаеш, дождж нам перашкодзіў, з прычыны таго, каб паглядзець на вось сапраўдныя кватэры там і Гімлера, там Геринга, і бо яны кватэравалі не там, там у іх былі штабы, зразумела, яны там прымалі некія там рашэнні, але там за 18 кілометраў у тых мамерках там гэта амаль 30 бункераў, там гэта камандаванне сухапутнымі войскамі, там не было войск, але там было камандаванне. Гэта цікава, і там, здаецца, ёсць некая вежа відокова там, ну, то бок можна штосьці паглядзець, па гэтых бункерах напэўна можна ўсё ж такі недзе там палазіць. Ну гэта цікава. Я, ведаеш, як у любым мужчыне недзе там сядзіць дзіцёнак, таму хочацца недзе там палазіць, там ведаеш, што ж ты паглядзець там, так гэтак далей. Таму я б напэўна вярнуўся, ну.
2: Але каб гэта ўсё ж было ў комплексе з усімі тымі цікавосткамі, што ёсць навокал там каля азёраў, былі штаб яшчэ аднаго батальёна, так, што ты там.
3: Ну, не, там ведаеш, там як мне падаецца, вельмі добра прыехаць рана, вось рана ніцы, ці можа ўвечары і заночыць акурат там у гэтым гатэлі. Менавіта вось з гэтай вось прычыны, з гэтай нагоды, каб раніцай распачаць вось паглядзець і ваўчынае логава, і ад'ехаць там у гэтыя крэпасці, як там Боян завецца, у некія там такія невялічкія паселішчы, дзе штосьці там захавалася. Я там глядзеў у Google Map'е, там на сапраўды ёсць некія адзнакі, пазнакі, што вось тут хтосьці кватараваў, тут штосьці адбывалася і гэтак далей. У той самы Мамель заехаць там 18 кілометраў. Ды зноў-такі азёра, ландшафт, архітэктура крыху інакш, чым тое, да чаго мы можа нават прызвычаіліся недзе тут у на Падляшы і у Беларусі. Як мне падаецца. Таму варта, я з'езджу, абавязкова з'езджу, так што ты мяне не ўтрымаеш.
2: Гэта выдатна, таму што вандроўкі любыя, яны паляпшаюць людзей, робяць наша жыццё нашмат цікавейшым. А за мяй в эфіры былі Алесь Дубавец
3: і Вольга Самашка.
2: Да сустрэчы ў наступных рацыях у падарожжах.
3: Дзякуй, пакуль.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Весь невядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекція ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле так званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзейсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Наравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне заўсёды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой як бы душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць правы беларускай мовы.
3: На уроку прысутнічаў патрыарх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урокаў роднай мовы ксёндз В'ячаслаў Барок запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо неўзабаве ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўскую 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе каноны вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, во вторых, 2 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-го, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Byrds, якая грала рытм энд блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Byrds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Bill Board Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў, 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем картаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсар. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-га працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта, і яго найвышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Саймон Гэлап, ангельскі музыка, бас-гітарыст пост-панк-гурта «The Cure». Далучыўся да гэтай каманды ў 79-м годзе, аднак падчас турне ў 82-м адбылося некалькі інцыдэнтаў, у тым ліку бойка з Робертам Смітам, лідарам «The Cure», якія падштурхнулі Саймона да сыходу з гурта. Гэлап і Сміт не размаўлялі на працягу 18 месяцаў пасля сваркі. Сыход Гэлапа спарадзіў чуткі пра распад «The Cure», аднак у 85-м Гэлап вярнуўся ў гурт па просьбе Роберта Сміта, і з тых часоў яны ў добрых адносінах. У 88-м Гэлап нават быў шаферам на вяселлі Сміта.

0: Тут живи беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурте The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

гэта беларускае радыё рацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гаратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 чэрвеня 1968-га нарадзіўся Джэйсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. 4 ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-га года ў дуэце «Скайлі Міноух» і «Спешу Элі Фу Ю», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах.

1 червеня 1974-го нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, кампазітар, актрыса і прадзюсар, якая стала сусветна папулярнай у 95-м годзе, запісаўшы адзін з самых прадаваных альбомаў «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом прынята лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена больш за 55 мільёнаў асобнікаў яе альбомаў.

0: Чи у Білорусі 23-я у Польщі? Лукашенко поскардився, что санкции супраць Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Амбассадор Украины для сувязяў с демократичной Беларусью заявил, что Киев признает Тихановскую президенткой. Спектакль про беженство 1915 года покажут у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Яраслаў Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялёг з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змяніла. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагур кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. За прашэннем Святланы Ціхановскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі Украінскай прызмы Павал Радь.
1: Це таксама заявка Україна на якусь таку більш серйозну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
0: Запрошення до українських уладів показало, що у паплечніка у Світлани Тихановської ще є політичний вплив, лічить експерт української призми Павел Радь. 3 червня у Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
2: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторію, якая проста адбылася таксама у їхніх сім'ях. І гэты спектакль фактично, ми гэтым ганарымся, бо падтрымалі продукцію гэтага спектакля як цэнтр, а зараз будзе можна яго паглядзець і ў Бельску пад Ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю у Гайнаўцы.
0: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі» адбудзецца 3 червня у праваслаўным прыходзе на волі у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 12 до 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджоў, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Сёння ў інфармацыйным выпуску мы паведамім пра сустрэчу пантыфіка з італьянскімі каталіцкімі скаўтамі ў Ватыкане. Таксама вы пачуеце пра ўдзел ватыканскай спартыўнай каманды ў еўрапейскім лёгкаатлетычным чэмпіянаце ў Манако. У другой частцы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 1 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі папскіх місіянерскіх таварыстваў Леў 14 заклікаў заўсёды ставіць у цэнтр евангелізацыі Ісуса Хрыста і кіравацца евангельскім прынцыпам пакоры. Сёлета будуць адзначацца векавыя юбілеі ўстанаўлення сусветнага дня місіі і стварэння папскага місіянерскага саюза. Таксама ў амерыканскім Сент-Луісе адбудзецца беатыфікацыя знакамітага нацыянальнага старшыні адпаведных таварыстваў Фултана Джона Шына. Слуга Божы 10-годзямі трансліраваў надзею Евангелія праз радыё і тэлевізійныя медыя, святы отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Леў 14 прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святы отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую пяцідзясятніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прыкладу для трывалай сувязі з касцёлам. Стрыжнем усяго скаўцкага метаду Баден-Паула з'яўляецца бескарыслівае служэнне, якое патрабуе аддаваць свой час і здольнасці іншым людзям. Менавіта такі падыход вызваляе чалавека ад абыякавасці, эгаізму і засяроджанасці на сабе. У Ватыкане распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Прынцыпе Гарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі трэцім асобам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання у камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанне папы Лева 14-га адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Віца-старшыня па фінансаванні развіцця ў Сусветным банку Акі Нішы аддаў эксклюзіўнае інтэрв'ю медыя святога пасада. Спецыяліст папярэдзіў аб узнікненні ў нестабільных дзяржавах своеасаблівых зон цалкам вольных ад эканамічнага руху наперад. Прычынай гэтага сталі наступствы пандэміі, узброеных канфліктаў і кліматычных змен. Міжнародная асацыяцыя развіцця накіроўвае каля 40% сваіх рэсурсаў на падтрымку такіх праблемных рэгіёнаў. Прадстаўнік банка падкрэсліў, што слабыя сістэмы аховы здароўя могуць спрыяць з'яўленню новых небяспечных пандэмій. Крытэрыям сапраўднага поспеху павінна служыць не сухія фінансавыя паказчыкі, а рэальнае паляпшэнне чалавечага жыцця. Найбяднейшыя краіны свету найбольш пакутаюць ад засух і паводак, якія цалкам разбураюць сродкі да існавання. Дапамагчы краінам падтрымліваць базавыя паслугі могуць нізкапрацэнтныя пазыкі і гранты фінансавай арганізацыі. Эфектыўная дапамога не павінна ствараць залежнасці, а яе галоўнай мэтай з'яўляецца забеспячэнне самадастатковасці. Арцыбіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс падзяліўся думкамі пра першую энцыкліку папы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Іерарх выказаў глыбокую ўдзячнасць пантэфіку за выданне гэтага дакумента. Тэкст, між іншым, прысвечаны пытанням штучнага інтэлекту і абароне чалавечай годнасці. Буйны амерыканскі цэнтр бізнесу і інавацыі з вялікай адкрытасцю прыняў словы святога айца. Тэкст ставіць прынцыповае пытанне аб тым, ці паслужыць развіццё сучасных тэхналогій менавіта супольнаму дабру. Асаблівы водгук дадзеная тэма знаходзіць сярод моладзі, якая непакоіцца за сваю будучую прафесійную дзейнасць. Арцыбіскуп праводзіць прамую паралель паміж новай сацыяльнай энцыклікай і гістарычным дакументам «Рэрум новарум» Льва XIII. Сучасная лічбавая рэвалюцыя патрабуе этычнага падыходу, каб чалавек не ператварыўся у звычайнага нявольніка прыбытку. Менавіта клопат пра чалавечнасць і сапраўднае братэрства складае аснову місіі касцёла ў гэтай сферы, адзначыў арцыбіскуп Нью-Йорка. Развіццё тэалагічнай навукі і беатыфікацыйныя працэсы ў Беларусі патрабуюць прафесійнага падыходу і сістэмнай працы з архівамі. Ксёндз доктар Яўген Вінтоў адзначыў, што справы біскупа Зыгмунта Лазінскага і Эдварда Вайніловіча адлюстроўваюць складанасць мінулага стагоддзя. Шлях да прызнання святасці заўсёды патрабуе кананічнай дакладнасці. Справа біскупа Лазінскага вядзецца з 1952 года і цяпер чакае зацверджанага цуду. Працэс вывучэння спадчыны Эдварда Вайніловіча знаходзіцца на этапе гістарычнага даследавання ў выніку недахопу падрыхтаваных кадраў. Постаць знакамітага мецэната раскрывае феномен свецкай святасці і здольнасці жыць паводле Евангелля у веры палітыкі. На міжнародным узроўні голас беларускай каталіцкай навукі прагучаў на канферэнцыі ва ўніверсітэце Антоніану ў Рыме. Ксёндз Вінтоў прадставіў там адмысловы даклад па тэалогіі служэння, заснаваны на шматгадовых працах айчынных цэнтраў. Важнай часткай акадэмічнай дзейнасці застаецца марыялогія, якая яднае народную пабожнасць з дагматычнай строгасцю. Поўнасцю інтэрв'ю на нашым сайце. Ватыканская каманда прыняла ўдзел у шостым чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод малых краін. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная Святога Пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлебраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Евангелля святога Яна. Напярэдадні папа асабіста благаславіў атлетаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Прадстаўнікі атлетіка Ватыкана двойчы занялі чацвёртае месца: Сара Карнічэлі ў бегу на 5000 метраў і Джузэпе Тэта ў кіданні кап'я. Эмільяна Марбіделі фінішыраваў 10-м у бегу на 5000 метраў, Паула Тэта заняў 12-е месца ў штурханні ядра, а Джулія П'єрантоцы 16-е у бегу на 100 метраў.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы